کہہ دو کہ اے یہود، اگر تم کو یہ دعویٰ ہو کہ تم ہی خدا کے دوست ہو اور لوگ نہیں، تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو تو کرو۔

کہہ دو کہ موت جس سے تم گریز کرتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں سب بتائے گا۔

مومنوں، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو خدا کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو ازراہ نفاق کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بے شک خدا کے پیغمبر ہیں، اور خدا جانتا ہے کہ در حقیقت تم اس کے پیغمبر ہو، لیکن خدا ظاہر کیے دیتا ہے کہ منافق دل سے اعتقاد نہ رکھنے کے لحاظ سے جھوٹے ہیں۔

یہ اس لیے کہ یہ پہلے تو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو اب یہ سمجھتے ہی نہیں۔

اور جب تم ان کے تناسب اعضا کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں کیا ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو تم ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہو، گویا لکڑیاں ہیں جو دیواروں سے لگائی گئی ہیں، بزدل ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھیں کہ ان پر بلا آئی، یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بے خوف نہ رہنا، خدا ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔

اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول خدا تمہارے لیے مغفرت مانگیں تو سر ہلا دیتے ہیں، اور تم ان کو دیکھو کہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔

تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو، ان کے حق میں برابر ہے، خدا ان کو ہرگز نہ بخشے گا، بے شک خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول خدا کے پاس رہتے ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ خود بخود بھاگ جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے خدا ہی کے ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔

کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے، حالانکہ عزت خدا کی ہے اور اس کے رسول کی اور مومنوں کی، لیکن منافق نہیں جانتے۔

اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا۔

جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی سچی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف لامتناہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھتا ہے۔

اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی بر حکمت پیدا کیا اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی پاکیزہ بنائیں اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔

جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کھلم کھلا کرتے ہو اس سے بھی آگاہ ہے، اور خدا دل کے بھیدوں سے واقف ہے۔

کیا تم کو ان لوگوں کے حال کی خبر نہیں پہنچی جو پہلے کافر ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ابھی دکھ دینے والا عذاب اور ہونا ہے۔

یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آتے تو یہ کہتے کہ کیا آدمی ہمارے ہادی بنتے ہیں، تو انہوں نے ان کو نہ مانا اور منہ پھیر لیا، اور خدا نے بھی بے پرواہی کی، اور خدا بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔

جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، کہہ دو کہ ہاں ہاں میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتائے جائیں گے، اور یہ بات خدا کو آسان ہے۔

تو خدا پر اور اس کے رسول پر اور نور قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔

جس دن وہ تم کو اکٹھا ہونے یعنی قیامت کے دن اکٹھا کرے گا وہ نقصان اٹھانے کا دن ہے، اور جو شخص خدا پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا، اور باغ ہائے بہشت میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔

کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر خدا کے حکم سے، اور جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور خدا ہر چیز سے باخبر ہے۔

مومنوں، تمہاری عورتوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو خدا بھی بخشنے والا مہربان ہے۔

سو جہاں تک ہو سکے خدا سے ڈرو اور اس کے احکام کو سنو اور اس کے فرما بردار رہو اور اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور جو شخص طبیعت کے بخل سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ راہ پانے والے ہیں۔

اگر تم خدا کو اخلاص اور نیت نیک سے قرض دو گے تو وہ تم کو اس کا دو چند دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور خدا قدر شناس اور بردبار ہے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو، اور خدا سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو، نہ تو تم ہی ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں، ہاں اگر وہ صریح بے حیائی کریں تو نکال دینا چاہیے، اور یہ خدا کی حدیں ہیں، جو خدا کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اے طلاق دینے والے، تجھے کیا معلوم، شاید خدا اس کے بعد کوئی رجعت کی سبیل پیدا کر دے۔

پھر جب وہ اپنی میعاد یعنی انقضاء عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح سے زوجیت میں رہنے دو یا اچھی طرح سے علیحدہ کر دو، اور اپنے میں سے دو منصف مردوں کو گواہ کر لو، اور گواہو خدا کے لیے درست گواہی دینا۔ ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کوئی خدا سے ڈرے گا وہ اس کے لیے رنج و محن سے مخلصی کی صورت پیدا کر دے گا۔

اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو، اور جو خدا پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا، خدا اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے، خدا نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔

اور تمہاری متعلقہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں اگر تم کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا ان کی عدت بھی یہی ہے، اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل یعنی بچہ جننے تک ہے، اور جو خدا سے ڈرے گا خدا اس کے کام میں سہولت پیدا کر دے گا۔

یہ خدا کے حکم ہیں جو خدا نے تم پر نازل کیے ہیں، اور جو خدا سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے اجر عظیم بخشے گا۔

متعلقہ عورتوں کو ایام عدت میں اپنے مقدور کے مطابق وہیں رکھو جہاں خود رہتے ہو اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، اور اگر حمل سے ہوں تو بچہ جننے تک ان کا خرچ دیتے رہو، پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو، اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریق سے موافقت رکھو، اور اگر باہم ضد اور نا اتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلائے گی،

صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا خدا نے اس کو دیا ہے اس کے موافق خرچ کرے۔ خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے، اور خدا عنقریب تنگی کے بعد کشائش بخشے گا۔

اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا نہ سنا۔

خدا نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اے ارباب دانش جو ایمان لائے ہو خدا سے ڈرو، خدا نے تمہارے پاس نصیحت کی کتاب بھیجی ہے،

اور اپنے پیغمبر بھی بھیجے ہیں جو تمہارے سامنے خدا کی واضح المطالب آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ہیں ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، اور جو شخص ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا ان کو باغائے بہشت میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں رہیں گے، خدا نے ان کو خوب رزق دیا ہے۔

خدا ہی تو ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینیں، ان میں خدا کے حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ جان لو کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ خدا اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چیز خدا نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

خدا نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، اور خدا ہی تمہارا کارساز ہے، اور وہ دانا اور حکمت والا ہے۔ وَإِذْ

اور یاد کرو جب پیغمبر نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھید کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی، جب اس نے اس کو افشا کیا اور خدا نے اس حال سے پیغمبر کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر نے ان بیوی کو وہ بات کچھ تو جتائی اور کچھ نہ بتائی، تو جب وہ ان کو جتائی تو پوچھنے لگیں کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو جاننے والا خبردار ہے۔

0: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
1: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
2: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
1: We can also offer guaranteed rental income.
2: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
3: Assalamu alaikum. Welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Tazeeb and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Stop scrolling and get the grades you actually want. Revision guides make the whole stuff easy to understand with clear notes, practice questions and even a little bit of banter. Your local bookshop today. Don't just arise. Arise right with the right materials. Thank you for listening to Inspire FM. Continue listening to Inspire FM for more exam tips.
4: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
5: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
6: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
7: But
6: it costs £10 per inch.
7: And that's too expensive?
6: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
7: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
8: For details, click on inspirefm.org, then advertise. From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
9: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. سید ابو الاعلی مودودی. اس میں تلاوت عبد الرحمن الحذیفی کی ہے. ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے. تفسیری حواشی سید صفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
9: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے.
10: بسم اللہ الرحمن الرحیم
9: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. الروم نام پہلی ہی آیت کے لفظ غلبت الروم سے ماخوذ ہے. زمانہ نزول آغاز ہی میں جس تاریخی واقعے کا ذکر کیا گیا ہے اس سے زمانہ نزول قطعی طور پر متعین ہو جاتا ہے. اس میں ارشاد ہوا ہے کہ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں. اس زمانے میں عرب سے متصل رومی مقبوضات اردن، شام اور فلسطین تھے اور ان علاقوں میں رومیوں پر ایرانیوں کا غلبہ 615 عیسوی میں مکمل ہوا تھا. اس لیے پوری صحت کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سورت اسی سال نازل ہوئی تھی اور یہ وہی سال تھا جس میں ہجرت حبشہ واقع ہوئی. تاریخی پس منظر جو پیشن گوئی اس سورے کی ابتدائی آیات میں کی گئی ہے وہ قرآن مجید کے کلام الہی ہونے
11: اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی نمایاں ترین شہادتوں میں سے ایک ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تاریخی واقعات پر ایک تفصیلی نگاہ ڈالی جائے جو ان آیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 8 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ قیصر روم مورس کے خلاف بغاوت ہوئی اور ایک شخص فوکاس تخت سلطنت پر قابض ہو گیا۔ اس شخص نے پہلے تو قیصر کی آنکھوں کے سامنے اس کے 5 بیٹوں کو قتل کرایا، پھر خود قیصر کو قتل کرا کے باپ بیٹوں کے سر قسطنطنیہ میں برسر عام لٹکوا دیے، اور اس کے چند روز بعد اس کی بیوی اور 3 لڑکیوں کو بھی مروا ڈالا۔ اس واقعے سے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو روم پر حملہ آور ہونے کے لیے بہترین اخلاقی بہانہ مل گیا۔ قیصر موریس اس کا محسن تھا، اسی کی مدد سے پرویز کو ایران کا تخت نصیب ہوا تھا، اسے وہ اپنا باپ کہتا تھا۔ اس بنا پر اس نے اعلان کیا کہ میں غاصب فوکاس سے اس ظلم کا بدلہ لوں گا جو اس نے میرے مجازی باپ اور اس کی اولاد پر ڈھایا ہے۔ 603 عیسوی میں اس نے سلطنت روم کے خلاف جنگ کا آغاز کیا، اور چند سال کے اندر وہ فوکاس کی فوجوں کو پے در پے شکستیں دیتا ہوا ایک طرف ایشیائی کوچک میں ایڈیسا موجودہ اورفا تک اور دوسری طرف شام میں حلب اور انطاکیہ تک پہنچ گیا۔ روم کے آیان سلطنت یہ دیکھ کر کہ فوکاس ملک کو نہیں بچا سکتا، افریقہ کے گورنر سے مدد کے طالب ہوئے۔ اس نے اپنے بیٹے ہیراکل کو ایک طاقتور بیڑے کے ساتھ قسطنطنیہ بھیج دیا۔ اس کے پہنچتے ہی فوکاس معزول کر دیا گیا، اس کی جگہ ہیراکل قیصر بنایا گیا، اور اس نے برسر اقتدار آ کر فوکاس کے ساتھ وہی کیا جو اس نے مورس کے ساتھ کیا تھا۔ یہ 610 عیسوی کا واقعہ ہے، اور یہ وہی سال ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے منصب نبوت پر سرفراز ہوئے۔ خسرو پرویز نے جس اخلاقی بہانے کو بنیاد بنا کر جنگ چھیڑی تھی، فوکاس کے عزل اور قتل کے بعد وہ ختم ہو چکا تھا۔ اگر واقعی اس کی جنگ کا مقصد غاصب فوکاس سے اس کے ظلم کا بدلہ لینا ہوتا تو اس کے مارے جانے پر اسے نئے قیصر سے صلح کر لینی چاہیے تھی، مگر اس نے پھر بھی جنگ جاری رکھی، اور اب اس جنگ کو اس نے مجوسیت اور مسیحیت کی مذہبی جنگ کا رنگ دے دیا۔ عیسائیوں کے جن فرقوں کو رومی سلطنت کے سرکاری کلیسا نے ملحد قرار دے کر سالہا سال سے تختہ مشق ستم بنا رکھا تھا، یعنی نستوری اور یعقوبی وغیرہ، ان کی ساری ہمدردیاں بھی مجوسی حملہ آوروں کے ساتھ ہو گئیں، اور یہودیوں نے بھی مجوسیوں کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ خسرو پرویز کی فوج میں بھرتی ہونے والے یہودیوں کی تعداد 26,000 تک پہنچ گئی۔ ہیراکل آ کر اس سیلاب کو نہ روک سکا۔ تخت نشین ہوتے ہی پہلی اطلاع جو اسے مشرق سے ملی وہ انطاکیہ پر ایرانی قبضے کی تھی۔ اس کے بعد 613 عیسوی میں دمشق فتح ہوا، پھر 614 عیسوی میں بیت المقدس پر قبضہ کر کے ایرانیوں نے مسیحی دنیا پر قیامت ڈھا دی۔ 90,000 عیسائی اس شہر میں قتل کیے گئے۔ ان کا سب سے زیادہ مقدس کلیسا کنیسۃ القیامہ برباد کر دیا گیا۔ اصلی صلیب جس کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ اسی پر مسیح نے جان دی تھی، مجوسیوں نے چھین کر مدائن پہنچا دی۔ لاٹ پادری زکریہ کو بھی وہ پکڑ کر لے گئے، اور شہر کے تمام بڑے بڑے گرجوں کو انہوں نے مسمار کر دیا۔ اس فتح کا نشہ جس بری طرح خسرو پرویز پر چڑھا تھا، اس کا اندازہ اس خط سے ہوتا ہے جو اس نے بیت المقدس سے ہیراکل کو لکھا تھا۔ اس میں وہ کہتا ہے، سب خداؤں سے بڑا خدا تمام روئے زمین کے مالک خسرو کی طرف سے اس کے کمینہ اور بے شعور بندے ہیراکل کے نام، تو کہتا ہے کہ تجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، کیوں نہ تیرے رب نے یروشلم کو میرے ہاتھ سے بچا لیا۔ اس فتح کے بعد 1 سال کے اندر اندر ایرانی فوجیں اردن، فلسطین اور جزیرہ نمائے سینا کے پورے علاقے میں قابض ہو کر حدود مصر تک پہنچ گئیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ معظمہ میں ایک اور اس سے بدرجہ زیادہ تاریخی اہمیت رکھنے والی جنگ برپا تھی۔ یہاں توحید کے علم بردار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اور شرک کے پیروکار سرداران قریش کی رہنمائی میں ایک دوسرے سے برسرے جنگ تھے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ 615 عیسوی میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنا گھر بار چھوڑ کر حبش کی عیسائی سلطنت میں جو روم کی حلیف تھی پناہ لینی پڑی۔ اس وقت سلطنت روم پر ایران کے غلبے کا چرچا ہر زبان پر تھا۔ مکے کے مشرکین اس پر بغلیں بجا رہے تھے اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ دیکھو، ایران کے آتش پرست فتح پا رہے ہیں، اور وحی اور رسالت کے ماننے والے عیسائی شکست پر شکست کھاتے چلے جا رہے ہیں، اسی طرح ہم عرب کے بت پرست بھی تمہیں اور تمہارے دین کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ ان حالات میں قرآن مجید کی یہ سورت نازل ہوئی اور اس میں یہ پیشن گوئی کی گئی کہ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں، مگر اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر ہی وہ غالب آ جائیں گے، اور وہ دن وہ ہوگا جب اللہ کی دی ہوئی فتح سے اہل ایمان خوش ہو رہے ہوں گے۔ اس میں ایک کے بجائے دو پیشن گوئیاں تھیں، ایک یہ کہ رومیوں کو غلبہ نصیب ہوگا، دوسرے یہ کہ مسلمانوں کو بھی اسی زمانے میں فتح حاصل ہوگی۔ بظاہر دور دور تک کہیں اس کے آثار موجود نہ تھے کہ ان میں سے کوئی ایک پیشن گوئی بھی چند سال کے اندر پوری ہو جائے گی۔ ایک طرف مٹھی بھر مسلمان تھے جو مکے میں مارے اور کھدیڑے جا رہے تھے، اور اس پیشن گوئی کے بعد بھی 8 سال تک ان کے لیے غلبہ و فتح کا کوئی امکان کسی کو نظر نہ آتا تھا۔ دوسری طرف روم کی مغلوبیت روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ 619 عیسوی تک پورا مصر ایران کے قبضے میں چلا گیا، اور مجوسی فوجوں نے طرابلس کے قریب پہنچ کر اپنے جھنڈے گاڑ دیے۔ ایشیائے کوچک میں ایرانی فوجیں رومیوں کو مارتی دباتی باسفورس کے کنارے تک پہنچ گئیں، اور 617 عیسوی میں انہوں نے عین قسطنطنیہ کے سامنے خلقدون موجودہ قاضی کوئی پر قبضہ کر لیا۔ قیصر نے خسرو کے پاس ایلچی بھیج کر نہایت عاجزی کے ساتھ درخواست کی کہ میں ہر قیمت پر صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس نے جواب دیا کہ اب میں قیصر کو اس وقت تک امان نہ دوں گا جب تک وہ پابا زنجیر میرے سامنے حاضر نہ ہو اور اپنے خدائے مسلوب کو چھوڑ کر خداوند آتش کی بندگی نہ اختیار کر لے۔ آخر کار قیصر اس حد تک شکست خوردہ ہو گیا کہ اس نے قسطنطنیہ چھوڑ کر قرطاجنہ موجودہ ٹیونس منتقل ہو جانے کا ارادہ کر لیا۔ غرض انگریز مورخ گبن کے بقول قرآن مجید کی اس پیشن گوئی کے بعد بھی 7-8 برس تک حالات ایسے تھے کہ کوئی شخص یہ تصور تک نہ کر سکتا تھا کہ رومی سلطنت ایران پر غالب آ جائے گی، بلکہ غلبہ تو درکنار اس وقت تک تو کسی کو یہ امید بھی نہ تھی کہ اب یہ سلطنت زندہ رہ جائے گی۔ قرآن کی یہ آیات جب نازل ہوئی تو کفار مکہ نے ان کا خوب مذاق اڑایا، اور ابی بن خلف نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ سے شرط بدی کہ اگر 3 سال کے اندر رومی غالب آ گئے تو 10 اونٹ میں دوں گا، ورنہ 10 اونٹ تم کو دینے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرط کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا، قرآن میں فی بز سنین کے الفاظ آئے ہیں، اور عربی زبان میں بز کا اطلاق 10 سے کم پر ہوتا ہے، اس لیے 10 سال کے اندر کی شرط کرو اور اونٹوں کی تعداد بڑھا کر 100 کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے ابئی سے پھر بات کی، اور نئے سرے سے یہ شرط طے ہوئی کہ 10 سال کے اندر فریقین میں سے جس کی بات غلط ثابت ہوگی وہ 100 اونٹ دے گا۔ 622 عیسوی میں ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور ادھر قیصر ہراقل خاموشی کے ساتھ قسطنطنیہ سے بحر اسود کے راستے طرابزون کی طرف روانہ ہوا، جہاں اس نے ایران پر پشت کی طرف سے حملہ کرنے کی تیاری کی۔ اس جوابی حملے کی تیاری کے لیے قیصر نے کلیسا سے روپیہ مانگا، اور مسیحی کلیسا کے اسقف اعظم سرجیس نے مسیحت کو مجوسیت سے بچانے کے لیے گرجاؤں کے نذرانوں کی جمع شدہ دولت سود پر قرض دی۔ ہرقل نے اپنا حملہ 623 عیسوی میں آرمینیا سے شروع کیا، اور دوسرے سال 624 عیسوی میں اس نے آذربائیجان میں گھس کر زرتشت کے مقام پیدائش ارمیا کو تباہ کر دیا، اور ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ یہی وہ سال تھا جس میں مسلمانوں کو بدر کے مقام پر پہلی مرتبہ مشرکین کے مقابلے میں فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی۔ اس طرح وہ دونوں پیشن گوئیاں جو سورہ روم میں کی گئی تھی 10 سال کی مدت ختم ہونے سے پہلے بیک وقت پوری ہو گئیں۔ پھر روم کی فوجیں ایرانیوں کو مسلسل دباتی چلی گئیں۔ نینوا کی فیصلہ کن لڑائی 627 عیسوی میں انہوں نے سلطنت ایران کی کمر توڑ دی۔ اس کے بعد شاہان ایران کی قیامگاہ دستگرد یعنی دسکرۃ الملک کو تباہ کر دیا گیا، اور آگے بڑھ کر ہراقل کے لشکر عین ٹیسفون کے سامنے پہنچ گئے جو اس وقت ایران کا دارالسلطنت تھا۔ 628 عیسوی میں خسرو پرویز کے خلاف گھر میں بغاوت رونما ہوئی، وہ قید کیا گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 18 بیٹے قتل کر دیے گئے، اور چند روز بعد وہ خود قید کی سختیوں سے ہلاک ہو گیا۔ یہی سال تھا جس میں صلح حدیبیہ واقع ہوئی، جسے قرآن فتح عظیم کے نام سے تعبیر کرتا ہے، اور یہی سال تھا جس میں خسرو کے بیٹے قباد ثانی نے تمام رومی مقبوضات سے دستبردار ہو کر اور اصلی صلیب واپس کر کے روم سے صلح کر لی۔ 629 عیسوی میں قیصر مقدس صلیب کو اس کی جگہ رکھنے کے لیے خود بیت المقدس گیا، اور اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے ہجرت کے بعد پہلی مرتبہ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد کسی کے لیے بھی اس امر میں شبہ کی گنجائش باقی نہ رہی کہ قرآن کی پیشن گوئی بالکل سچی تھی۔ عرب کے بکثرت مشرکین اس پر ایمان لے آئے۔ عبی بن خلف کے وارثوں کو ہار مان کر شرط کے اونٹ ابو بکر صدیق کے حوالے کرنے پڑے۔ وہ انہیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے حکم دیا کہ انہیں صدقہ کر دیا جائے، کیونکہ شرط اس وقت ہوئی تھی جب شریعت میں جوئے کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، مگر اب حرمت کا حکم آ چکا تھا، اس لیے حربی کافروں سے شرط کا مال تو لے لینے کی اجازت دے دی گئی، مگر ہدایت کی گئی کہ اسے خود استعمال کرنے کے بجائے صدقہ کر دیا جائے۔ موضوع اور مضمون۔ اس سورہ میں کلام کا آغاز اس بات سے کیا گیا ہے کہ آج رومی مغلوب ہو گئے ہیں اور ساری دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ اس سلطنت کا خاتمہ قریب ہے، مگر چند سال نہ گزرنے پائیں گے کہ پانسا پلٹ جائے گا اور جو مغلوب ہے وہ غالب ہو جائے گا۔ اس تمہید سے یہ مضمون نکل آیا کہ انسان اپنی سطح بینی کی وجہ سے وہی کچھ دیکھتا ہے جو بظاہر اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، مگر اس ظاہر کے پردے کے پیچھے جو کچھ ہے اس کی اسے خبر نہیں ہوتی۔ یہ ظاہر بینی جب دنیا کے ذرا ذرا سے معاملات میں غلط فہمیوں اور غلط اندازوں کی موجب ہوتی ہے، اور جبکہ محض اتنی سی بات نہ جاننے کی وجہ سے کہ کل کیا ہونے والا ہے آدمی غلط تخمینیں لگا بیٹھتا ہے، تو پھر بحیثیت مجموعی پوری زندگی کے معاملے میں ظاہر حیات دنیا پر اعتماد کر بیٹھنا اور اسی کی بنیاد پر اپنے پورے سرمایہ حیات کو داؤ پر لگا دینا کتنی بڑی غلطی ہے۔ اس طرح روم و ایران کے معاملے سے تقریر کا رخ آخرت کے مضمون کی طرف پھر جاتا ہے، اور مسلسل تین رکوعوں تک طریقے طریقے سے یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آخرت ممکن بھی ہے، معقول بھی ہے، اس کی ضرورت بھی ہے، اور انسانی زندگی کے نظام کو درست رکھنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آدمی آخرت کا یقین رکھ کر اپنی موجودہ زندگی کا پروگرام اختیار کرے، ورنہ وہی غلطی واقع ہوگی جو ظاہر پر اعتماد کر لینے سے واقع ہوا کرتی ہے۔ اس سلسلے میں آخرت پر استدلال کرتے ہوئے کائنات کے جن آثار کو شہادت میں پیش کیا گیا ہے وہ بعین ہی وہی آثار ہیں جو توحید پر بھی دلالت کرتے ہیں۔ اس لیے چوتھے رکوع کے آغاز سے تقریر کا رخ توحید کے اثبات اور شرک کے ابطال کی طرف پھر جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ انسان کے لیے فطری دین اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ بالکل یکسو ہو کر خدائے واحد کی بندگی کرے۔ شرک فطرت کائنات اور فطرت انسان کے خلاف ہے، اسی لیے جہاں بھی انسان نے اس گمراہی کو اختیار کیا ہے وہاں فساد رونما ہوا ہے۔ اس موقع پر پھر اس فساد عظیم کی طرف جو اس وقت دنیا کی دو سب سے بڑی سلطنتوں کے درمیان جنگ کی بدولت برپا تھا اشارہ کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ فساد بھی شرک کے نتائج میں سے ہے، اور پچھلی انسانی تاریخ میں بھی جتنی قومیں مبتلا فساد ہوئی ہیں وہ سب بھی مشرک ہی تھیں۔ خاتمہ کلام پر تمثیل کے پیرائے میں لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح مردہ پڑی ہوئی زمین خدا کی بھیجی ہوئی بارش سے یکا یک جی اٹھتی ہے اور زندگی و بہار کے خزانے اگلنے شروع کر دیتی ہے، اسی طرح خدا کی بھیجی ہوئی وحی اور نبوت بھی مردہ پڑی ہوئی انسانیت کے حق میں ایک باران رحمت ہے جس کا نزول اس کے لیے زندگی اور نشو و نما اور خیر و فلاح کا موجب ہوتا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ گے تو یہی عرب کی سونی زمین رحمت الہی سے لہلہا اٹھے گی اور ساری بھلائی تمہارے اپنے لیے ہی ہوگی، اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے، پھر پچھتانے کا کچھ حاصل نہ ہوگا اور تلافی کا کوئی موقع تمہیں میسر نہ آئے گا۔
10: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
11: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

0: الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن وہ ہوگا جبکہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وہ غالب ہو جائیں گے۔
1: ابن عباس اور دوسرے صحابہ و تابعین کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ روم و ایران کی اس لڑائی میں مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کے ساتھ اور کفار مکہ کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں۔ اس کے کئی وجوہ تھے۔ ایک یہ کہ ایرانیوں نے اس لڑائی کو مجوسیت اور مسیحیت کی لڑائی کا رنگ دے دیا تھا، اور وہ ملک گیری کے مقصد سے تجاوز کر کے اسے مجوسیت پھیلانے کا ذریعہ بنا رہے تھے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد خسرو پرویز نے جو خط قیصر روم کو لکھا تھا، اس میں صاف طور پر وہ اپنی فتح کو مجوسیت کے برحق ہونے کی دلیل قرار دیتا ہے۔ اصولی اعتبار سے مجوسیوں کا مذہب مشرکین مکہ کے مذہب سے ملتا جلتا تھا، کیونکہ وہ بھی توحید کے منکر تھے، دو خداؤں کو مانتے تھے اور آگ کی پرستش کرتے تھے۔ اس لیے مشرکین کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں۔ ان کے مقابلے میں مسیحی خواہ کتنے ہی مبتلا شرک ہو گئے ہوں، مگر وہ خدا کی توحید کو اصل دین مانتے تھے، آخرت کے قائل تھے، اور وحی و رسالت کو سرچشمہ ہدایت تسلیم کرتے تھے۔ اس بنا پر ان کا دین اپنی اصل کے اعتبار سے مسلمانوں کے دین سے مشابہت رکھتا تھا، اور اسی لیے مسلمان قدرتی طور پر ان سے ہمدردی رکھتے تھے، اور ان پر مشرک قوم کا غلبہ انہیں ناگوار تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک نبی کی آمد سے پہلے جو لوگ سابق نبی کو مانتے ہوں، وہ اصولاً مسلمان ہی کی تعریف میں آتے ہیں، اور جب تک بعد کے آنے والے نبی کی دعوت انہیں نہ پہنچے اور وہ اس کا انکار نہ کر دیں، ان کا شمار مسلمانوں ہی میں رہتا ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر صرف 5-6 برس ہی گزرے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ابھی تک باہر نہیں پہنچی تھی، اس لیے مسلمان عیسائیوں کا شمار کافروں میں نہیں کرتے تھے۔ البتہ یہودی ان کی نگاہ میں کافر تھے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر چکے تھے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ آغاز اسلام میں عیسائیوں کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی ہی کا برتا ہوا تھا، جیسا کہ سورہ قصص آیات 52-55 اور سورہ مائدہ آیات 82-85 میں بیان ہوا ہے، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ کھلے دل سے دعوت حق کو قبول کر رہے تھے۔ پھر ہجرت حبشہ کے موقع پر جس طرح حبش کے عیسائی بادشاہ نے مسلمانوں کو پناہ دی اور ان کی واپسی کے لیے کفار مکہ کے مطالبے کو ٹھکرا دیا، اس کا بھی یہ تقاضا تھا کہ مسلمان مجوسیوں کے مقابلے میں عیسائیوں کے خیر خواہ ہوں۔
0: پہلے بھی اور بعد میں بھی،
1: یعنی پہلے جب ایرانی غالب آئے تو اس بنا پر نہیں کہ معاذ اللہ خداوند عالم ان کے مقابلے میں شکست کھا گیا، اور بعد میں جب رومی فتحیاب ہوں گے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا کھویا ہوا ملک مل جائے گا۔ فرماروائی تو ہر حال میں اللہ ہی کی ہے۔ پہلے جسے فتح نصیب ہوئی اسے بھی اللہ ہی نے فتح دی، اور بعد میں جو فتح پائے گا وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے پائے گا۔ اس کی خدائی میں کوئی اپنے زور سے غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ جسے وہ اٹھاتا ہے وہی اٹھتا ہے، اور جسے وہ گراتا ہے وہی گرتا ہے۔
0: مسلمان خوشیاں منائیں گے۔
1: ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، سدی رحمت اللہ علیہ وغیرہ حضرات کا بیان ہے کہ ایرانیوں پر رومیوں کی فتح اور جنگ بدر میں مشرکین پر مسلمانوں کی فتح کا زمانہ ایک ہی تھا، اس لیے مسلمانوں کو دوہری خوشی حاصل ہوئی۔ یہی بات ایران اور روم کی تاریخوں سے بھی ثابت ہے۔ 624 ہی وہ سال ہے جس میں جنگ بدر ہوئی، اور یہی وہ سال ہے جس میں قیصر روم نے زرتشت کا مولد تباہ کیا اور ایران کے سب سے بڑے آتش کدے کو مسمار کر دیا۔
2: يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔
0: لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔
1: یعنی اگرچہ آخرت پر دلالت کرنے والے آثار و شواہد کثرت سے موجود ہیں اور اس سے غفلت کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے، لیکن یہ لوگ اس سے خود ہی غفلت برت رہے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ ان کی اپنی کوتاہی ہے کہ دنیاوی زندگی کے ظاہری پردے پر نگاہ جما کر بیٹھ گئے، اور اس کے پیچھے جو کچھ آنے والا ہے اس سے بالکل بے خبر ہیں، ورنہ خدا کی طرف سے ان کو خبردار کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہے۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
1: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
2: اول

0: کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا،
1: یہ آخرت پر بجائے خود ایک مستقل استدلال ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر یہ لوگ باہر کسی طرف نگاہ دوڑانے سے پہلے خود اپنے وجود پر غور کرتے تو انہیں اپنے اندر ہی وہ دلائل مل جاتے جو موجودہ زندگی کے بعد دوسری زندگی کی ضرورت ثابت کرتے ہیں۔ انسان کی تین امتیازی خصوصیات ایسی ہیں جو اس کو زمین کی دوسری موجودات سے مميز کرتی ہیں۔ ایک یہ کہ زمین اور اس کے ماحول کی بے شمار چیزیں اس کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں اور ان پر تصرف کے وسیع اختیارات اس کو بخش دیے گئے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اسے اپنی رائے زندگی کے انتخاب میں آزاد چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایمان اور کفر، طاعت اور معصیت، نیکی اور بدی کی راہوں میں سے جس راہ پر بھی جانا چاہے جا سکتا ہے، حق اور باطل، صحیح اور غلط، جس طریقوں کو بھی اختیار کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ہر راستے پر چلنے کے لیے اسے توفیق دے دی جاتی ہے اور اس پر چلنے میں وہ خدا کے فراہم کردہ ذرائع استعمال کر سکتا ہے، خواہ وہ خدا کی اطاعت کا راستہ ہو یا اس کی نافرمانی کا راستہ۔ تیسرے یہ کہ اس میں پیدائشی طور پر اخلاق کی حس رکھ دی گئی ہے، جس کی بنا پر وہ اختیاری اعمال اور غیر اختیاری اعمال میں فرق کرتا ہے۔ اختیاری اعمال پر نیکی اور بدی کا حکم لگاتا ہے اور بداہتاً یہ رائے قائم کرتا ہے کہ اچھا عمل جزا کا اور برا عمل سزا کا مستحق ہونا چاہیے۔ یہ تینوں خصوصیتیں جو انسان کے اپنے وجود میں پائی جاتی ہیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ کوئی وقت ایسا ہونا چاہیے جب انسان سے محاسبہ کیا جائے، جب اس سے پوچھا جائے کہ جو کچھ دنیا میں اس کو دیا گیا تھا اس پر تصرف کے اختیارات کو اس نے کس طرح استعمال کیا، جب یہ دیکھا جائے کہ اس نے اپنی آزادی انتخاب کو استعمال کر کے صحیح راستہ اختیار کیا یا غلط، جب اس کے اختیاری اعمال کی جانچ کی جائے اور نیک عمل پر جزا اور برے عمل پر سزا دی جائے۔ یہ وقت لامحالہ انسان کا کارنامہ زندگی ختم اور اس کا دفتر عمل بند ہونے کے بعد ہی آ سکتا ہے، نہ کہ اس سے پہلے، اور یہ وقت لازماً اسی وقت آنا چاہیے جبکہ ایک فرد یا ایک قوم کا نہیں بلکہ تمام انسانوں کا دفتر عمل بند ہو، کیونکہ ایک فرد یا ایک قوم کے مر جانے پر ان اثرات کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا جو اس نے اپنے اعمال کی بدولت دنیا میں چھوڑے ہیں۔ اس کے چھوڑے ہوئے اچھے یا برے اثرات بھی تو اس کے حساب میں شمار ہونے چاہیے۔ یہ اثرات جب تک مکمل طور پر ظاہر نہ ہو لیں، انصاف کے مطابق پورا محاسبہ کرنا اور پوری جزا یا سزا دینا کیسے ممکن ہے؟ اس طرح انسان کا اپنا وجود اس بات کی شہادت دیتا ہے، اور زمین میں انسان کو جو حیثیت حاصل ہے وہ آپ سے آپ اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ دنیا کی موجودہ زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ایسی ہو جس میں عدالت قائم ہو، انصاف کے ساتھ انسان کے کارنامہ زندگی کا محاسبہ کیا جائے اور ہر شخص کو اس کے کام کے لحاظ سے جزا دی جائے۔
0: ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے،
1: اس فقرے میں آخرت کی دو مزید دلیلیں دی گئی ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر انسان اپنے وجود سے باہر کے نظام کائنات کو بنظر غور دیکھے تو اسے دو حقیقتیں نمایاں نظر آئیں گی۔ ایک یہ کہ یہ کائنات برحق بنائی گئی ہے، یہ کسی بچے کا کھیل نہیں ہے کہ محض دل بہلانے کے لیے اس نے ایک بے ڈھنگا سا گھروندہ بنا لیا ہو جس کی تعمیر اور تخریب دونوں ہی بے معنی ہوں، بلکہ یہ ایک سنجیدہ نظام ہے جس کا ایک ایک ذرہ اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ اسے کمال درجہ حکمت کے ساتھ بنایا گیا ہے، جس کی ہر چیز میں قانون کار فرما ہے، جس کی ہر شے با مقصد ہے۔ انسان کا سارا تمدن اور اس کی پوری معیشت اور اس کے تمام علوم و فنون خود اس بات پر گواہ ہیں۔ دنیا کی ہر چیز کے پیچھے کام کرنے والے قوانین کو دریافت کر کے اور ہر شے جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اسے تلاش کر کے ہی انسان یہاں یہ سب کچھ تعمیر کر سکا ہے، ورنہ ایک بے ضابطہ اور بے مقصد کھلونے میں اگر ایک پتلے کی حیثیت سے اس کو رکھ دیا گیا ہوتا تو کسی سائنس اور کسی تہذیب و تمدن کا تصور تک نہ کیا جا سکتا تھا۔ اب آخر یہ بات تمہاری عقل میں کیسے سماتی ہے کہ جس حکیم نے اس حکمت اور مقصدیت کے ساتھ یہ دنیا بنائی ہے اور اس کے اندر تم جیسی ایک مخلوق کو اعلیٰ درجے کی ذہنی و جسمانی طاقتیں دے کر، اختیارات دے کر، آزادی انتخاب دے کر، اخلاق کی حس دے کر اپنی دنیا کا بے شمار سر و سامان تمہارے حوالے کیا ہے، اس نے تمہیں بے مقصد ہی پیدا کر دیا ہوگا؟ تم دنیا میں تعمیر و تخریب اور نیکی و بدی اور ظلم و عدل اور راستی و ناراستی کے سارے ہنگامے برپا کرنے کے بعد بس یوں ہی مر کر مٹی میں مل جاؤ گے اور تمہارے کسی اچھے یا برے کام کا کوئی نتیجہ نہ ہوگا؟ تم اپنے ایک ایک عمل سے اپنی اور اپنے جیسے ہزاروں انسانوں کی زندگی پر اور دنیا کے بے شمار اشیاء پر بہت سے مفید یا مضر اثرات ڈال کر چلے جاؤ گے اور تمہارے مرتے ہی یہ سارا دفتر عمل بس یوں ہی لپیٹ کر دریا بند کر دیا جائے گا۔ دوسری حقیقت جو اس کائنات کے نظام کا مطالعہ کرنے سے صاف نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کسی چیز کے لیے بھی ہمیشگی نہیں ہے، ہر چیز کے لیے ایک عمر مقرر ہے جسے پہنچنے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہی معاملہ بحیثیت مجموعی پوری کائنات کا بھی ہے۔ یہاں جتنی طاقتیں کام کر رہی ہیں وہ سب محدود ہیں، ایک وقت تک ہی وہ کام کر رہی ہیں اور کسی وقت پر انہیں لامحالہ خرچ ہو جانا اور اس نظام کو ختم ہو جانا ہے۔ قدیم زمانے میں تو علم کی کمی کے باعث ان فلسفیوں اور سائنسدانوں کی بات کو چل بھی جاتی تھی جو دنیا کو ازلی و ابدی قرار دیتے تھے، مگر موجودہ سائنس نے عالم کے حدود 100 قدم کی اس بحث میں جو ایک مدت دراز سے دہریوں اور خدا پرستوں کے درمیان چلی آ رہی تھی قریب قریب حتمی طور پر اپنا ووٹ خدا پرستوں کے حق میں ڈال دیا ہے۔ اب دہریوں کے لیے عقل اور حکمت کا نام لے کر یہ دعویٰ کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے کہ دنیا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور قیامت کبھی نہ آئے گی۔ پرانی مادہ پرستی کا سارا انحصار اس تخیل پر تھا کہ مادہ فنا نہیں ہو سکتا، صرف صورت بدلی جا سکتی ہے، مگر ہر تغیر کے بعد مادہ مادہ ہی رہتا ہے اور اس کے مقدار میں کوئی کمی و بیشی نہیں ہوتی۔ اس بنا پر یہ نتیجہ نکالا جاتا تھا کہ اس عالم مادی کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا۔ لیکن اب جوہری توانائی یعنی ایٹمک انرجی کے انکشاف نے اس پورے تخیل کی بساط الٹ کر رکھ دی۔ اب یہ بات کھل گئی ہے کہ قوت مادے میں تبدیل ہوتی ہے اور مادہ پھر قوت میں تبدیل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نہ صورت باقی رہتی ہے نہ ہیولا۔ اب حرکیات حرارت کے دوسرے قانون یعنی سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ عالم مادی نہ ازلی ہو سکتا ہے نہ ابدی، اس کو لازماً ایک وقت شروع اور ایک وقت ختم ہونا ہی چاہیے۔ اس لیے سائنس کی بنیاد پر اب قیامت کا انکار ممکن نہیں رہا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جب سائنس ہتھیار ڈال دے تو فلسفہ کن ٹانگوں پر اٹھ کر قیامت کا انکار کرے گا۔
0: اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں،
1: یعنی اس بات کے منکر کہ انہیں مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔

0: کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔
1: یہ آخرت کے حق میں تاریخی استدلال ہے، مطلب یہ ہے کہ آخرت کا انکار دنیا میں دو چار آدمیوں ہی نے تو نہیں کیا ہے، انسانی تاریخ کے دوران میں کثیر التعداد انسان اس مرض میں مبتلا ہوتے رہے ہیں، بلکہ پوری پوری قومیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے یا تو اس کا انکار کیا ہے یا اس سے غافل ہو کر رہی ہیں، یا حیات بعد الموت کے متعلق ایسے غلط عقیدے ایجاد کر لیے ہیں جن سے آخرت کا عقیدہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ پھر تاریخ کا مسلسل تجربہ یہ بتاتا ہے کہ انکار آخرت جس صورت میں بھی کیا گیا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے اخلاق بگڑے، وہ اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھ کر شتر بے مہار بن گئے، انہوں نے ظلم و فساد اور فسق و فجور کی حد کر دی، اور اسی چیز کی بدولت قوموں پر قومیں تباہ ہوتی چلی گئیں۔ کیا ہزاروں سال کی تاریخ کا یہ تجربہ جو پے در پے انسانی نسلوں کو پیش آتا رہا ہے یہ ثابت نہیں کرتا کہ آخرت ایک حقیقت ہے جس کا انکار انسان کے لیے تباہ کن ہے؟ انسان کشش ثقل کا اسی لیے تو قائل ہوا ہے کہ تجربے اور مشاہدے سے اس نے مادی اشیاء کو ہمیشہ زمین کی طرف گرتے دیکھا ہے۔ انسان نے زہر کو زہر اسی لیے تو مانا ہے کہ جس نے بھی زہر کھایا وہ ہلاک ہوا۔ اسی طرح جب آخرت کا انکار ہمیشہ انسان کے لیے اخلاقی بگاڑ کا موجب ثابت ہوا ہے تو کیا یہ تجربہ یہ سبق دینے کے لیے کافی نہیں ہے کہ آخرت ایک حقیقت ہے اور اس کو نظر انداز کر کے دنیا میں زندگی بسر کرنا غلط ہے؟
0: زمین کو خوب ادھیڑا تھا،
1: اصل میں لفظ اثار الارض استعمال ہوا ہے، اس کا اطلاق زراعت کے لیے ہل چلانے پر بھی ہو سکتا ہے اور زمین کھود کر زیر زمین پانی، نہریں، کاریزیں اور معدنیات وغیرہ نکالنے پر بھی۔
0: اتنا آباد کیا جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے،
1: اس میں ان لوگوں کے استدلال کا جواب موجود ہے جو محض مادی ترقی کو کسی قوم کے صالح ہونے کی علامت سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے زمین کے ذرائع کو اتنے بڑے پیمانے پر استعمال یعنی ایکسپلائٹ کیا ہے، جنہوں نے دنیا میں عظیم الشان تعمیری کام کیے ہیں اور ایک شاندار تمدن کو جنم دیا ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کا ایندھن بنا دے؟ قرآن اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ یہ تعمیری کام پہلے بھی بہت سی قوموں نے بڑے پیمانے پر کیے ہیں، پھر کیا تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا کہ وہ قومیں اپنی تہذیب اور اپنے تمدن سمیت پیوند خاک ہو گئیں اور ان کی تعمیر کا قصر فلک بوس زمین پر آ رہا، جس خدا کے قانون نے یا عقیدہ حق اور اخلاق صالحہ کے بغیر محض مادی تعمیر کی یہ قدر کی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اسی خدا کا قانون دوسرے جہان میں انہیں واصل بجہنم نہ کرے؟
0: روشن نشانیاں لے کر آئے،
1: یعنی ایسی نشانیاں لے کر آئے جو ان کے نبی صادق ہونے کا یقین دلانے کے لیے کافی تھیں۔ اس سیاق و سباق میں انبیاء کی آمد کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف انسان کے اپنے وجود میں اور اس سے باہر ساری کائنات کے نظام میں اور انسانی تاریخ کے مسلسل تجربے میں آخرت کی شہادتیں موجود تھیں، اور دوسری طرف پے در پے ایسے انبیاء بھی آئے جن کے ساتھ ان کی نبوت کے برحق ہونے کی کھلی کھلی علامتیں پائی جاتی تھیں، اور انہوں نے انسانوں کو خبردار کیا کہ فی الواقع آخرت آنے والی ہے۔
0: خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے،
1: یعنی اس کے بعد جو تباہی ان قوموں پر آئی وہ ان پر خدا کا ظلم نہ تھا بلکہ وہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے اپنے اوپر کیا۔ جو شخص یا گروہ نہ خود صحیح سوچے اور نہ کسی سمجھانے والے کے سمجھانے سے صحیح رویہ اختیار کرے، اس پر اگر تباہی آتی ہے تو وہ آپ ہی اپنے برے انجام کا ذمہ دار ہے، خدا پر اس کا الزام عائد نہیں کیا جا سکتا۔ خدا نے تو اپنی کتابوں اور اپنے انبیاء کے ذریعے سے انسان کو حقیقت کا علم دینے کا انتظام بھی کیا ہے، اور وہ علمی و عقلی وسائل بھی عطا کیے ہیں جن سے کام لے کر وہ ہر وقت انبیاء اور کتب آسمانی کے دیے ہوئے علم کی صحت جانچ سکتا ہے۔ اس رہنمائی اور ان ذرائع سے اگر خدا نے انسان کو محروم رکھا ہوتا اور اس حالت میں انسان کو غلط روی کے نتائج سے دوچار ہونا پڑتا، تب بلا شبہ خدا پر ظلم کے اس الزام کی گنجائش نکل سکتی تھی۔

0: اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے، اور جب وہ ساعت برپا ہوگی اس دن مجرم ہک دھک رہ جائیں گے، وہی اس کا اعادہ کرے گا۔
1: یہ بات اگرچہ دعوے کے انداز میں بیان فرمائی گئی ہے، مگر اس میں خود دلیل دعویٰ بھی موجود ہے۔ سری عقل اس بات پر شہادت دیتی ہے کہ جس کے لیے خلق کی ابتدا کرنا ممکن ہو، اس کے لیے اسی خلق کا اعادہ کرنا بدرجہ اولا ممکن ہے۔ خلق کی ابتدا تو ایک امر واقعہ ہے جو سب کے سامنے موجود ہے، اور کفار و مشرکین بھی مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہے۔ اس کے بعد ان کا یہ خیال کرنا سراسر نامعقول بات ہے کہ وہی خدا جس نے اس خلق کی ابتدا کی ہے اس کا اعادہ نہیں کر سکتا۔
0: جب وہ ساعت برپا ہوگی،
1: یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے اور اس کے حضور پیش ہونے کی ساعت،
0: مجرم حق دک رہ جائیں گے۔
1: اصل میں لفظ ابلاس استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنی ہے سخت مایوسی اور صدمے کی بنا پر کسی شخص کا گمسم ہو جانا، امید کے سارے راستے بند پا کر حیران و ششدر رہ جانا، کوئی حجت نہ پا کر دم بخود رہ جانا۔ یہ لفظ جب مجرم کے لیے استعمال کیا جائے تو ذہن کے سامنے اس کی یہ تصویر آتی ہے کہ ایک شخص عین حالت جرم میں بھرے ہاتھوں، یعنی ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا ہے، نہ فرار کی کوئی راہ پاتا ہے، نہ اپنی صفائی میں کوئی چیز پیش کر کے بچ نکلنے کی توقع رکھتا ہے۔ اس لیے زبان اس کی بند ہے اور وہ انتہائی مایوسی اور دل شکستگی کی حالت میں حیران و پریشان کھڑا ہے۔ اس مقام پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں مجرمین سے مراد صرف وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے دنیا میں قتل، چوری، ڈاکے اور اسی طرح کے دوسرے جرائم کیے، بلکہ وہ سب لوگ مراد ہیں جنہوں نے خدا سے بغاوت کی ہے، اس کے رسولوں کی تعلیم و ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے، آخرت کی جواب دہی کے منکر یا اس سے بے فکر رہے ہیں، اور دنیا میں خدا کے بجائے دوسروں کی یا اپنے نفس کی بندگی کرتے رہے ہیں۔ خواہ اس بنیادی گمراہی کے ساتھ انہوں نے وہ افعال کیے ہوں یا نہ کیے ہوں جنہیں عرف عام میں جرائم کہا جاتا ہے۔ مزید برآں اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے خدا کو مان کر، اس کے رسولوں پر ایمان لا کر، آخرت کا اقرار کر کے پھر دانستہ اپنے رب کی نافرمانیاں کی ہیں، اور آخر وقت تک اپنی اس باغیانہ روش پر ڈٹے رہے ہیں۔ یہ لوگ جب اپنی توقعات کے بالکل خلاف عالم آخرت میں ایکائک جی اٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں تو واقعی وہ دوسری زندگی پیش آ گئی ہے جس کا انکار کر کے یا جسے نظر انداز کر کے وہ دنیا میں کام کرتے رہے تھے، تو ان کے حواس باختہ ہو جائیں گے اور وہ کیفیت ان پر طاری ہوگی جس کا نقشہ یبلس المجرمون کے الفاظ میں کھینچا گیا ہے۔

0: ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے، کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا۔
1: شرکا کا اطلاق تین قسم کی ہستیوں پر ہوتا ہے، ایک ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور شہداء و صالحین، جن کو مختلف زبانوں میں مشرکین نے خدائی صفات و اختیارات کا حامل قرار دے کر ان کے آگے مراسی میں عبودیت انجام دیے ہیں۔ وہ قیامت کے روز صاف کہہ دیں گے کہ تم یہ سب کچھ ہماری مرضی کے بغیر بلکہ ہماری تعلیم و ہدایت کے سراسر خلاف کرتے رہے ہو، اس لیے ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں، ہم سے کوئی امید نہ رکھو کہ ہم تمہاری شفاعت کے لیے خدائے بزرگ کے سامنے کچھ عرض معروض کریں گے۔ دوسری قسم ان اشیاء کی ہے جو بے شعور یا بے جان ہیں، جیسے چاند، سورج، سیارے، درخت، پتھر اور حیوانات وغیرہ۔ مشرکین نے ان کو خدا بنایا اور ان کی پرستش کی اور ان سے دعائیں مانگی، مگر وہ بیچارے بے خبر ہیں کہ اللہ میاں کے خلیفہ صاحب یہ ساری نیاز مندیاں ان کے لیے وقت فرما رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی بھی وہاں ان کی شفاعت کے لیے آگے بڑھنے والا نہ ہوگا۔ تیسری قسم ان اکابر مجرمین کی ہے جنہوں نے خود کوشش کر کے مکر و فریب سے کام لے کر، جھوٹ کے جال پھیلا کر یا طاقت استعمال کر کے دنیا میں خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کرائی، مثلاً شیطان، جھوٹے مذہبی پیشوا اور ظالم و جابر حکمران وغیرہ۔ یہ وہاں خود گرفتار بلا ہوں گے، اپنے ان بندوں کی سفارش کے لیے آگے بڑھنا تو درکنار، ان کی تو الٹی کوشش یہ ہوگی کہ اپنے نامہ اعمال کا بوجھ ہلکا کریں اور داور محشر کے حضور یہ ثابت کر دیں کہ یہ لوگ اپنے جرائم کے خود ذمہ دار ہیں، ان کی گمراہی کا وبال ہم پر نہیں پڑنا چاہیے۔ اس طرح مشرکین کو وہاں کسی طرف سے بھی کوئی شفاعت باہم

0: نہ پہنچے گی،
1: وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔
0: یعنی اس وقت یہ مشرکین خود اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہم ان کو خدا کا شریک ٹھہرانے میں غلطی پر تھے۔ ان پر یہ حقیقت کھل جائے گی کہ فی الواقع ان میں سے کسی کا بھی خدائی میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے جس شرک پر آج وہ دنیا میں اصرار کر رہے ہیں اسی کا وہ آخرت میں انکار کر دیں گے۔
2: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ،
1: جس روز وہ ساعت برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔
0: یعنی دنیا کی وہ تمام جتھا بندیاں جو آج قوم، نسل، وطن، زبان، قبیلہ و برادری اور معاشی و سیاسی مفادات کی بنیاد پر بنی ہوئی ہیں اس روز ٹوٹ جائیں گی، اور خالص عقیدے اور اخلاق و کردار کی بنیاد پر نئے سرے سے ایک دوسری گروہ بندی ہوگی۔ ایک طرف نو انسانی کی تمام اگلی پچھلی قوموں میں سے مومن و صالح انسان الگ چھانٹ لیے جائیں گے اور ان سب کا ایک گروہ ہوگا، دوسری طرف ایک ایک قسم کے گمراہانہ نظریات و عقائد رکھنے والے اور ایک ایک قسم کے جرائم پیشہ لوگ اس عظیم شان انسانی بھیڑ میں سے چھانٹ چھانٹ کر الگ نکال لیے جائیں گے اور ان کے الگ الگ گروہ بن جائیں گے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھنا چاہیے کہ اسلام جس چیز کو اس دنیا میں تفریق اور اجتماع کی حقیقی بنیاد قرار دیتا ہے اور جسے جاہلیت کے پرستار یہاں ماننے سے انکار کرتے ہیں، آخرت میں اسی بنیاد پر تفریق بھی ہوگی اور اجتماع بھی۔ اسلام کہتا ہے کہ انسانوں کو کاٹنے اور جوڑنے والی اصل چیز عقیدہ اور اخلاق ہے، ایمان لانے والے اور خدائی ہدایت پر نظام زندگی کی بنیاد رکھنے والے ایک امت ہیں، خواب و دنیا کے کسی گوشے سے تعلق رکھتے ہوں، اور کفر و فسق کی رائے اختیار کرنے والے ایک دوسری امت ہیں، خون کا تعلق کسی نسل و وطن سے ہو۔ ان دونوں کی قومیت ایک نہیں ہو سکتی، یہ نہ دنیا میں ایک مشترک راہ زندگی بنا کر ایک ساتھ چل سکتے ہیں اور نہ آخرت میں ان کا انجام ایک ہو سکتا ہے۔ دنیا سے آخرت تک ان کی راہ اور منزل ایک دوسرے سے الگ ہے۔ جاہلیت کے پرستار اس کے برعکس ہر زمانے میں اصرار کرتے رہے ہیں اور آج بھی اسی بات پر مصر ہیں کہ جتھا بندی نسل اور وطن اور زبان کی بنیادوں پر ہونی چاہیے۔ ان بنیادوں کے لحاظ سے جو لوگ مشترک ہوں انہیں بلا لحاظ مذہب و عقیدہ ایک قوم بن کر دوسری ایسی ہی قوموں کے مقابلے میں متحد ہونا چاہیے، اور اس قومیت کا ایک ایسا نظام زندگی ہونا چاہیے جس میں توحید اور شرک اور دہریت کے معتقدین سب ایک ساتھ مل کر چل سکیں۔ یہی تخیل ابو جہل اور ابو لہب اور سرداران قریش کا تھا جب وہ بار بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام رکھتے تھے کہ اس شخص نے آ کر ہماری قوم میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ اسی پر قرآن مجید یہاں متنبہ کر رہا ہے کہ تمہاری یہ تمام جتھے بندیاں جو تم نے اس دنیا میں غلط بنیادوں پر کر رکھی ہیں آخر کار ٹوٹ جانے والی ہیں، اور نوع انسانی میں مستقل تفریق اسی عقیدے اور نظریہ حیات اور اخلاق و کردار کی بنیاد پر ہونے والی ہے جس پر اسلام دنیا کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے۔ جن لوگوں کی منزل ایک نہیں ہے ان کی راہ زندگی آخر کیسے ایک ہو سکتی ہے؟

0: جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شاداں فرحاں رکھے جائیں گے، وہ ایک باغ میں۔
1: ایک باغ کا لفظ یہاں اس باغ کی عظمت و شان کا تصور دلانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان کی طرح اردو میں بھی یہ انداز بیان اس غرض کے لیے معروف ہے، جیسے کوئی شخص کسی کو ایک بڑا اہم کام کرنے کو کہے اور اس کے ساتھ یہ کہے کہ تم نے یہ کام اگر کر دیا تو میں تمہیں ایک چیز دوں گا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ وہ چیز عدد کے لحاظ سے ایک ہوگی، بلکہ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کے انعام میں تم کو ایک بڑی قیمتی چیز دوں گا جسے پا کر تم نہال ہو جاؤ گے۔
0: شاداں فرحاں رکھے جائیں گے،
1: اصل میں لفظ یخبرون استعمال ہوا ہے، جس کے مفہوم میں مسرت، لذت، شان و شوکت اور تکریم کے تصورات شامل ہیں، یعنی وہاں بڑی عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، خوش و خرم رہیں گے اور ہر طرح کی لذتوں سے شاد کام ہوں گے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
3: ذہب اہل الدثور بالأصول،

0: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. سلسلہ وار درس قرآن مجید میں آپ سورہ یونس کی تفسیر سماعت فرما رہے ہیں. سورہ یونس کی آیت 4 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. یہ آیت اور آیات کی تفسیر انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے. پچھلی سب سے پہلے تو پہلی دو آیات میں قرآن مجید کا ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ کلام اتارا گیا اس کا ذکر ہے, تو گویا رسالت کی بات آئی. اس کے بعد آیت 3 میں توحید ربانی کی بات آئی کہ اللہ ہی تمہارا رب ہے. اس کے بعد اب آخرت کا ذکر ہے آیت 4 کے اندر. مکہ المکرمہ میں جو قرآن مجید کی آیات اتری ہیں ان میں اسلام کے بنیادی عقائد کی طرف انسانوں کو تعلیم دی گئی ہے. توحید, رسالت, آخرت, یہی سارے انبیاء اور رسول, یعنی جتنے نبی اور رسول آئے ان سب نے اسی کی طرف انسانوں کو بلایا. توحید کہ اللہ تمہارا خالق, مالک, رازق, آقا, حاکم, پروردگار, پالنہار ہے, اس کی بندگی کرو اور اس کے حکم پر چلو. رسالت یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں رسولوں نے انسانوں کو اپنے اپنے زمانے میں بتایا اور پھر آخری نبی اور آخری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے نام بتایا. تو سارے نبی رسولوں پر ایمان اور اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول پر ایمان صلی اللہ علیہ وسلم. اب انسانوں کو ہدایت پانی ہے تو اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول پر ایمان لانا ہوگا, اور انہوں نے ہمیں بندگی رب کا پورا اور مکمل طریقہ بتایا. آخرت کا عقیدہ کہ انسانوں ایک دن تمہیں مرنا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, حاضر ہونا ہے. یہ دنیا دار الامتحان ہے اور آخرت دار الجزا ہے. آخرت میں پھر تمہارا فیصلہ ہوگا. جس نے حق کو مانا, اس کے مطابق عمل کیا, وہ کامیاب ٹھہرے گا, اور جس نے حق کو جھٹلایا وہ ناکام ہو جائے گا اور اس کو عذاب ملے گا. آیت 4 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون. اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے, یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے, پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا, تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے, اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس کفر کے بدلے, اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے ہیں, اس کفر کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے. یہاں یہ بات بتائی گئی کہ جانا تمہیں اللہ کے پاس ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے, سچا وعدہ ہے, پکا وعدہ ہے. جس نے پہلے تمہیں پیدا کیا ہے وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا اور اس کی پوری قدرت رکھتا ہے. ظاہر ہے جس نے پہلے پیدا کیا ہے وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا اور پیدا کر سکتا ہے. یہ آخرت کیوں آئے گی؟ تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کو جو ہے وہ انصاف کے ساتھ اچھا بدلہ ملے, اور جنہوں نے کفر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب و عذاب سے دوچار کیے جائیں گے. اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے بارے میں بتایا جو آفاق میں پھیلی ہوئی ہیں, جو اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وهي هي جس نے سورج کو اجالا بنایا, روشن کیا, اور چاند کو چمک دی, اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں یعنی سالوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو, اور اللہ نے یہ سب کچھ با مقصد بنایا ہے. وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے آسمان و زمین میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں, جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں. یہ قرآن مجید نے آیات آیات آیت کی جمع ہے، آیت نشانی کو کہتے ہیں، آیات نشانیوں کو کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ نشانیاں جو کائنات میں پھیلا رہی ہیں اپنی اس آیات قرآنی میں. قرآن مجید کی ہر آیت اور آیات، ایک جملہ اور سارے جملے، سارا کلام اللہ کا، یہ بھی جو ہے وہ نشانیاں ہیں، یہ بھی معجزہ ہے کہ انسانوں کو بتا رہی ہیں، حقیقت بتا رہی ہیں، حقائق پیش کر رہی ہیں، اور ان کے سامنے جو ہے وہ کھول کھول کر حق پیش کیا جا رہا ہے. اسی طرح اس کائنات کے اندر جو آیات ہیں، جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ جس کی وجہ سے صبح، دن، رات، شام اور موسموں کا تغیر و تبدل ہے، اور ہم جو ہے اپنا تاریخ کا حساب رکھتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر، پہلی کا چاند ہے اور یہ چودھویں کا چاند ہے، اور اب یہ چاند کی آخری منزلیں ہیں اور پھر اگلا مہینہ شروع ہو جائے گا، یہ سارے حسابات، یہ ان میں نشانیاں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ جو علم رکھتے ہیں، جو حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں. جو نہیں سمجھنا چاہتے، جاہلوں کی جہالت پر اتر آتے ہیں، ان کو پھر ان حقیقتوں سے کوئی سبق حاصل نہیں ہوتا. اس میں رات اور دن کے آنے جانے میں اور آسمان، اس پوری کائنات کی ہر چیز میں نشانیاں ہیں. کس بات کی نشانیاں ہیں؟ کہ یہ دنیا خود بخود بن نہیں سکتی، کوئی بہت سارے مل کر بنا نہیں سکتے. ایک خالق و مالک نے بنایا ہے، وہی اس کا نظام چلا رہا ہے، اور وہی اس پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور سب کچھ اسی کا پیدا کردہ ہے، اور ایک ایک چیز ظاہر کر رہی ہے کہ اللہ ہی نے اس کائنات کو بنایا ہے. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ کرتے رہے تھے. یعنی اپنے غلط عقیدے کی وجہ سے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو جو سمجھتے ہیں کہ بس حیوانوں کی طرح کھاؤ پیو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، دنیا کی زندگی میں راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، آخرت کی انہیں پرواہ ہی نہیں ہے، اور نشانیوں سے غافل بنے بیٹھے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں کو ضرور عذاب دے گا. ایسے جاہل اور ایسے غافل، ایسے ظالم لوگ ضرور جو ہے وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یهدیہم ربهم بإيمانهم تجری من تحتهم الانہار. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یهدیہم ربهم بإيمانهم تجری من تحتهم الانہار فی جنات النعیم دعواهم فیها سبحانک اللہم وتحیتهم فیها سلام وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کا رب انہیں ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا، نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی، وہاں ان کی صدا، وہاں ان کی پکار، وہاں ان کی آواز یہ ہوگی، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے. ان کی دعا سلامتی ہوگی، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس بات پر ہوگا، الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. دیکھیں قرآن نے کتنا بہترین منظر پیش کیا ہے کہ جو ایمان لائے، حقیقت کو جنہوں نے مانا اور پھر نیک اعمال کیے، اس ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سیدھے راستے سجھا دیے، بتا دیے، اور پھر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں انہوں نے حاصل کر لیں، اور نعمت بھری جنتیں ہیں جو ہمیشہ کی انعامات کی صورت میں انہیں ملیں گی. وہاں بھی وہ جو ان کی آواز اور صدا ہوگی سبحانک اللہم، اور ان کا تحیہ اور ان کی دعا ہوگی سلام، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین. یہ کون سبحانک اللہم کہے گا؟ یہ کون الحمدللہ کہے گا؟ یہ کون سلام کی بات کرے گا؟ وہ جو یہاں مومن و مسلم تھے، جو یہاں نماز پڑھتے تھے، جو یہاں اللہ کا ذکر کرتے تھے، جو یہاں اللہ کے حکم پر چلتے تھے، وہی وہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہوں گے کہ وہ پاک ہے، بے شک وہ پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے. اور ان کی دعا جو ہوگی وہ سلامتی کی ہوگی، اللہ بھی ان پہ سلامتیاں بھیج رہا ہوگا، سلام قول رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام انہیں پیش کیا جائے گا، اور ایمان لانے والے بھی ایک دوسرے کے لیے سلام جو ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہے ہوں گے، اور فرشتے بھی ان کو سلام دے رہے ہوں گے. یہ مسلمان جو آپس میں ملتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، کتنا عظیم پیغام ہے سلامتی کا پیغام، کہ اے میرے بھائی، بھائی بھائی کو یا بہن بہن کو سلام دیتی ہے، دیتے ہیں بھائی بھائیوں کو، بہنیں بہنوں کو، تو وہ یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری طرف سے تم سلامت ہو، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو، رحمت ہو اور برکت ہو. اسلام ہے ہی سلامتی کا دین، عزت کا دین اور عظمت کا دین. اور ان کی ہر بات کا خاتمہ کس بات پر ہوگا؟ کہ وہ الحمدللہ رب العالمین کہیں گے، تمام تار تعریفیں ہیں ہی اللہ رب العالمین کے لیے. تو جو یہاں ذکر کرتا ہے وہاں بھی ذکر کرے گا، جو یہاں نماز پڑھتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کو کی عظمت اور کبرائی کے جو ہے وہ نغمے الاپے گا، اللہ کو یاد کرے گا. تو یہ ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے ہے. اسی طرح ایک آدمی اچھا ایمان والا ہے تو اس کو اپنے ایمان پہ ثابت قدم ہے، نیک عمل کرنے والا ہے، تو اس کو مرتے وقت بھی کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے، اور اس وقت فرشتے بھی ان کو سلام دے رہے ہوتے ہیں، اور جب قبر سے اٹھیں گے تب بھی، اور جب حشر میں ہوں گے تب بھی، اور جب فیصلہ ہو رہا ہوگا تب بھی ان کے لیے سلامتی کے پیغامات مل رہے ہوں گے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ان کو عطا کر دی جائے گی، اور نعمت بھری جنتوں میں وہ داخل کیے جائیں گے. اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جو دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب. اس کے بعد اشارہ ہے مکہ المکرمہ میں جب دعوت حق پہنچائی جا رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، احادیث میں آتا ہے کہ آپ نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تھا، اسی طرح ان لوگوں پر بھی ایسے حالات آئیں تاکہ ان کو ہوش آئے کہ یہ کس کا نظام ہے جو رزق دیتا ہے، اور کبھی تنگی بھی آ سکتی ہے، تاکہ لوگ شاید ان کو ہوش آ جائے اور وہ سدھر جائیں اور سنبھل جائیں. لیکن جن کو سنبھلنا نہیں ہوتا، قحط کا زمانہ آیا، اس وقت تو وہ اللہ کو یاد کرنے لگ گئے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت ابو سفیان، جو کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس بلا کو ٹالنے کی درخواست کریں. آپ نے دعا فرمائی، قحط دور ہو گیا، بارشیں ہونے لگیں، خوشحالی کا دور آیا، تو مکہ کے جو مشرکین تھے ان کی سرکشیاں اور بدعمالیاں اور زیادہ بڑھ گئیں، اور جو دل پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے تھے وہ پھر سابق اپنی غفلتوں میں ڈوب گئے، جس کا ذکر سورہ نحل کی آیت 113 میں، سورہ مومنون کی آیات 75-77 میں، سورہ دخان کی آیات 1-16 میں آیا ہے. اسی پس منظر میں یہ بات آئی ہے، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه كذلك زجنا للمسرفين ما كانوا يعملون. اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم ہو چکی ہوتی، ختم کر دی گئی ہوتی. یعنی یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دیتے ہیں. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی بری وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا. اس طرح حد سے گزرنے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں. تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ جب قحط آیا تھا اس وقت تو پھر پکارتے رہے اللہ کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی، جب قحط کا زمانہ گزرا تو پھر وہ بھور بھریوں میں لگ گئے. تو اس لیے دوسرا یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ڈراتے تھے، سمجھاتے تھے، تو یہ کہا کرتے تھے کہ جس عذاب کے بارے میں تم کہتے ہو وہ کب آئے گا، کیوں نہیں آ رہا، اس کے آنے میں کیوں دیر لگ رہی ہے؟ اسی پہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر رحم و کرم فرمانے میں جتنی جلدی کرتا ہے، ان کو سزا دینے اور ان کے گناہوں پر پکڑ لینے میں اتنی جلدی نہیں کرتا۔ تم چاہتے ہو کہ جس طرح اس نے تمہاری دعائیں سن کر قحط کی بلا کو دور کر دیا، اسی طرح وہ تمہارے چیلنج سن کر اور تمہاری سرکشیاں دیکھ کر عذاب بھی فوراً بھیج دے، مگر اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں۔ لوگ خواہ کتنی ہی سرکشیاں کیے جائیں، وہ ان کو پکڑنے سے پہلے سنبھلنے کا کافی موقع دیتا ہے، پہم تنبیہات بھیجتا ہے اور رسی ڈھیلی چھوڑے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب رعایت کی حد ختم ہو جاتی ہے تب پاداش عمل کا قانون نافذ کیا جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ، اور اس کے برعکس کم ظرف انسان کا طریقہ یہ ہے کہ جو ان لوگوں نے اختیار کیا تھا کہ جب مصیبت آئی تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگے اور گڑگڑانا شروع کیا، اور جب راحت کا دور آیا تو سب کچھ بھول گئے۔ اس طرح کی حرکات کر کے قومیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا جو ہے شکار کرتی ہیں، عذاب کو اور عذاب کو دعوت دیتی ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر نہ دیا، اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں، اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یہاں یعنی قوموں پہ قومیں آتی رہیں اور اپنا انجام دیکھتی رہیں، جس نے ظلم کی روش اختیار کی، حق کو جھٹلایا، اپنے اوپر زیادتیاں کیں، انسانوں پر بھی زیادتیاں کیں، اللہ کے دین کو جھٹلا کے غلط روش پہ ڈٹے رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب و عذاب آ کر رہا، اور اس کے بعد اب براہ راست جو ان کو قرآن سنایا جا رہا تھا، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اب تمہیں زمین میں جگہ دی جا رہی ہے۔ اب چونکہ آخری نبی اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا، اب اس امت مسلمہ کے سپرد یہ کام کیا جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ پوری انسانیت اس کی مخاطب ہے۔ ایک تو ہم آپ کی امتی ہیں جو آپ پر ایمان لائے ہیں، اور ایک آپ کی امت دعوت ہے، یعنی وہ لوگ جن کو اسلام کی دعوت پہنچائی جا رہی ہے، وہ پوری انسانیت ہے۔ اب ان کے سامنے اگرچہ یہ براہ راست جو مخاطب تھے اس وقت ان کو بتایا جا رہا ہے، لیکن حقیقی طور پہ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے نام بھی پیغام ہے کہ اب تم پچھلی قوموں کے عبرت سے انجام حاصل کرو، جو ان کا جو انجام ہوا ان سے عبرت حاصل کرو، پچھلی قومیں جس انجام سے دوچار ہوئیں قرآن تمہیں عبرت و نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم عبرت حاصل کرو اور نصیحت پا جاؤ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِي بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ جب انہیں ہماری آیات، ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں، صاف آیات بینات ان کو سنائی جاتی ہیں، تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر لوں، میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ چونکہ یہ لوگ قرآن کو مان نہیں رہے تھے، اس لیے باتیں بناتے تھے، بہانے بناتے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر قرآن کوئی سنانا ہے تو کوئی اور پیغام لاؤ یا اسی قرآن میں ترمیم کرو۔ انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہے، اللہ کا کلام تمہیں سنا رہے ہیں، اللہ کے کلام میں اللہ کے رسول بھی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، بلکہ وہ معمور ہیں، انہیں حکم دیا گیا ہے کہ جو اللہ نے ان تک پہنچایا وہی انسانیت تک پہنچا دیں. جو آپ پر وحی اتری ہے، جو آپ پر وحی بھیجی گئی ہے، وہی آپ نے سنانی ہے اور وہی آپ نے سنائی اور پہنچائی. خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہیں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. یعنی اللہ کے رسول کیسی نافرمانی اللہ کی کر سکتے ہیں، کیسے اللہ کے کلام کو بدل سکتے ہیں؟ ان کی تو ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام انسانیت کے نام جو دیا گیا ہے اسے پہنچائیں. قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون. اور کہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا. آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کتنی اہم بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہلوائی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر اللہ کی مشیت اور مرضی یہی ہوتی تو پھر آپ کبھی قرآن نہ سناتے. یعنی یہ مشیت ہوتی کہ قرآن اتارنا نہیں ہے تو پھر کیسے آپ ان کو سناتے اور کیسے آپ خبر ان تک پہنچاتے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ میں تمہارے درمیان عمر گزار چکا ہوں، 40 سال کی عمر کے دوران کبھی کسی نے آپ سے وہ باتیں نہیں سنی جب آپ پر قرآن اترا تو آپ نے ان تک پیغام پہنچایا. اور پہلی عمر جو آپ نے گزاری، یہ سب لوگ جانتے تھے کہ وہ صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں. یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اترنے سے ہی تقریباً 5 سال پہلے تعمیر کعبہ کا وہ مشہور واقعہ پیش آ چکا تھا جس میں حجر اسد کو نصب کرنے کے معاملہ میں قریش کے خاندان آپس میں جھگڑ رہے تھے. یعنی جب طوفانی بارش آئی اور دیواریں گر گئیں تو اب یہ ہوا کہ حجر اسد کو کون رکھے گا. تو پھر ایک شخص نے مشورہ دیا تھا کہ کل جو سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوگا اس کا فیصلہ مانا جائے. تو دوسرے دن جب لوگ پہنچے تو دیکھا کہ سب سے پہلے وہاں کون پہنچے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہوئے تھے. اور دیکھتے ہی لوگ پکار اٹھے، ھذا الامین الرضین، ھذا محمد، یہ تو راست باز ہیں، یہ ہم ان پر راضی ہیں، یہ تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا وہ خود اقرار کرتے تھے کہ آپ امین ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے لوگ خود صادق اور امین کہا کرتے تھے. اور جب آپ نے پہلا پیغام عام انسانوں کے سامنے رکھا، اس وقت بھی پوچھا کہ تم نے مجھے کیسا پایا، تو سب نے کہا کہ آپ صادق ہیں، سچے ہیں، امین ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سامنے رکھ کے قرآن بتا رہا ہے کہ اس صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے. یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس کلام کو جس نے ماننا ہے وہی کامیاب ہوگا، جو جھٹلائے گا وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون. پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے؟ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر یہ آیات اللہ کی نہیں ہیں اور میں انہیں خود تصنیف کر کے آیات الہی کی حیثیت سے پیش کر رہا ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر یہ میں اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اور اگر واقعی اللہ کی آیات ہیں اور تم لوگ ان کو جھٹلا رہے ہو تو پھر تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں. تو بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کا کلام پہنچایا، سچا کلام پہنچایا، حق کا پیغام پہنچایا، اور یہ اس اللہ کے پیغام کو جو جھٹلائیں گے، جو اس کا انکار کریں گے، وہی سب سے بڑے ظالم ہیں، وہی سب سے بڑے ظالم ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. تو یہ لوگ اندر سے پہچان گئے تھے لیکن مجرم بننا چاہتے تھے، حق کا انکار کرنا چاہتے تھے. حق کا انکار کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ناکام ہی ہوتے ہیں، کبھی فلاح نہیں پا سکتے، خسارے میں مبتلا ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ رکھے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے. وقفے کے بعد انشاءاللہ اگلا حصہ آپ سماعت فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: Assalamu alaikum, my name is Safana, co-founder of Project Ribcage. Find out about everything that we do on projectribcage.com and feel free to follow us on YouTube. My message for today is for anyone looking to inspire change, and it is, if not you, then who? Please keep listening to Inspire FM on 105.1.
3: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
4: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
5: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
4: We can also offer guaranteed rental income.
5: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
6: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. Step by step, page by page, prepare well, engage, engage. Little by little, knowledge blooms, success is waiting in those rooms. Keep for listening to these exam prep jingles. Tune in to Inspire FM to find out further information.
7: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
8: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK Al Khidmat Foundation has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
9: And now, get ready for your new weekly dose of sports talk.
10: It's Sportscast, the show where we dive into the latest sporting events, the hottest debates, and the legacies that make sports unforgettable.
11: Join us every Monday at 7 p.m. as we break down the action, share our takes, and go head-to-head on the big sporting questions.
9: Sportscast, your new home for sports talk. Don't miss it.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جس سے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہاں قرآن نے ان کے معبودان باطلہ، یعنی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ جو دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، ان کی حقیقت بتائی ہے کہ وہ بیچارے تو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، اور پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے جو ہیں وہ سفارشی بنیں گے. تو کہا جا یہ جا رہا ہے کہ کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جس سے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ کسی چیز کا اللہ کے علم میں نہ ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ سرے سے موجود ہی نہیں، اس لیے کہ سب کچھ جو موجود ہے اللہ کے علم میں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پاک ہے اللہ تعالی ان کے ان ناسمجھ باتوں سے، ان کے مشرکانہ نظریات سے، ان کمزوریوں سے جو اللہ کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں، اور پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. ابتداءً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ ہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. یہاں قرآن مجید نے ایک حقیقت کی طرف، ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ کیا اور بتایا ہے. لوگ پوچھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس بات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ آخر کیوں سارے بہت سارے ادیان ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، یہ کیوں ہوئے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن مجید کے ذریعے انسانوں کو سمجھایا ہے کہ اللہ کا دین اسلام ایک ہی ہے، سارے نبی اور رسول اسلام ہی لے کر آئے، سارے نبی اور رسول اپنے زمانے کے مسلم ہوتے تھے، سارے انسان جو ان کے زمانے میں ان پر ایمان لاتے تھے وہ مومن و مسلم کہلاتے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین مکمل کر دیا گیا. اب مسلمان وہی ہو سکتا ہے جو ختم نبوت اور ختم رسالت پر ایمان لائے. تو لوگوں نے جتنی بھی اس سے پہلے اختلافات ہوئی ہیں اپنی ذاتیات اور اپنے مفادات کی بنا پہ، انہوں نے شیطانی ترغیبات کی روشنی میں اور نفس پرستی کی بنا پہ، دنیا پرستی کی بنا پہ، مفاد پرستی کی بنا پہ، مختلف قسم کے جو ہے وہ جہالت کے نظریے گھڑ لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ انسانوں کو مہلت دی ہوئی ہے کہ وہ یہاں ان کو جو ہے آزادی دے گا کہ حق قبول کریں یا نہ کریں، اور بتا دیا کہ قبول کرو گے تو کامیاب ہوگے، نہیں کرو گے تو ناکام ہوگے. تو یہ امتحان جو ہے، یہ آزادی کا، یہ اللہ نے پہلے سے فیصلہ کیا ہے کہ انسانوں کو یہاں آزادی دینی ہے تاکہ ان کا امتحان ہو، ورنہ اگر یہ آزادی دینا مقصود نہ ہوتا تو جو ہی کوئی اختلاف کرتا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں فیصلہ کر دیتا، لیکن اب یہ فیصلہ آخرت میں وہ سنائے گا کہ کون وہ لوگ تھے جنہوں نے حق کو قبول کیا تھا اور کون وہ لوگ تھے جنہوں نے حق کا انکار کیا تھا. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ. اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. یہ نشانی کا مطالبہ ان کا کہ اپنی منمانی نشانی دکھائی جائے، محض ایمان نہ لانے کے لیے ایک بہانے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا. جو کچھ بھی ان کو دکھایا جاتا اس کے بعد وہ یہی کہتے کہ کوئی نشانی تو ہم کو دکھائی نہیں گئی، اس لیے کہ وہ ایمان لانا نہ چاہتے تھے. دنیوی زندگی کے ظاہری پہلو کو اختیار کرنے میں یہ جو آزادی ان کو حاصل تھی
کہ نفس کی خواہشات اور رغبات کے مطابق جس طرح چاہیں کام کریں اور جس چیز میں لذت یا فائدہ محسوس کریں اس کے پیچھے لگ جائیں. اس کو چھوڑ کر وہ ایسی غیبی حقیقتوں یعنی توحید و آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے جنہیں مان لینے کے بعد ان کو اپنا سارا نظام حیات مستقل اخلاقی اصولوں کی بندش میں باندھنا پڑ جاتا. یعنی وہ اپنی منمانی کرنا چاہتے تھے, حق کو ماننا نہیں چاہتے تھے. اس لیے کہا گیا کہ جو کچھ اللہ نے اتارا وہ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پیش کر دیا, اللہ کا کلام, اللہ کی آیات. اور جو اللہ نے نہیں اتارا تو کہلوایا گیا کہ وہ تو میرے لیے اور تمہارے لیے غیب ہے جس پر اللہ کے سوا کسی کا اختیار نہیں, وہ چاہے تو اتارے اور نہ چاہے تو نہ اتارے. اب اگر تمہارا ایمان لانا اسی پر موقوف ہے کہ جو اللہ نے نہیں اتارا وہ اترے تو اس کے انتظار میں بیٹھے رہو, میں بھی دیکھوں گا کہ تمہاری یہ ضد پوری کی جاتی ہے یا نہیں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. ان سے کہو اللہ اپنی تدبیر میں تم سے زیادہ تیز ہے, اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں. یہاں پھر اسی قحط کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر آیات 11-12 میں گزر چکا ہے. مطلب یہ ہے کہ تم نشانی کس منہ سے مانگتے ہو؟ ابھی جو قحط تم پر گزرا ہے اس میں تم اپنے ان معبودوں سے مایوس ہو گئے تھے جنہیں تم نے اللہ کے ہاں اپنا سفارشی ٹھہرا رکھا تھا, اور جن کے متعلق کہتے تھے کہ فلاں آستانی کی نیاز تو تیر بہدف ہے. تم نے دیکھ لیا کہ ان نام نہاد الہان جو تم نے بنا رکھے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, اور سارے اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. اسی وجہ سے تو آخر کار تم لوگوں نے اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کی تھیں. کیا یہ کافی نشانی نہ تھی کہ تمہیں اس تعلیم کے برحق ہونے کا یقین آ جاتا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے رہے ہیں؟ مگر اس نشانی کو دیکھ کر تم نے کیا کیا؟ جوں ہی کہ قحط دور ہوا اور باران رحمت نے تمہاری مصیبت کا خاتمہ کر دیا, تم نے اس بلا کے آنے اور پھر اس کے دور ہونے کے متعلق ہزار قسم کی توجیہیں اور تاویلیں اور چال بازیاں کرنی شروع کر دیں تاکہ توحید کے ماننے سے بچ سکو, اپنے شرک پر جمے رہ سکو. اب جن لوگوں نے اپنے ضمیر کو اس درجہ خراب کر لیا ہو انہیں آخر کون سی نشانی دکھائی جائے اور اس کے دکھانے سے کیا حاصل ہے؟ نشانیاں تو وہ خود اللہ کے کلام جو ان کے سامنے پیش کیا گیا تھا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت جو آپ کے سامنے تھی, ان کو سمجھنے کے لیے یہ کافی تھی. مگر وہ نہ ماننے کے بہانے تلاش کرنا چاہتے تھے. قرآن ان کو بتا رہا ہے کہ ابھی سخت ترین حالات تم پر گزرے تھے, اس وقت تو تم نے خدا کو پکارنا شروع کر دیا تھا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ آپ دعا مانگیے کہ یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے. اور جب آپ کی دعا سے اللہ نے عذاب ہٹا دیا, قحط کا عذاب ہٹا دیا, تو پھر توحید کو نہ مانا تم نے اور اپنے نام نہاد شرک پر جمے رہے. اور یہ جو تم اپنے مکر و فریب کر رہے ہو اللہ کے فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر میں بہت تیز ہے. اللہ کی تدبیر یہ ہے کہ اگر تم حقیقت کو نہیں مانتے اور اس کے مطابق اپنا رویہ درست نہیں کرتے تو وہ تمہیں اس باغیانہ روش پر چلتے رہنے کی چھوٹ دے دے گا, تم کو جیتے جی اپنے رزق اور نعمتوں سے نوازتا رہے گا جس سے تمہارا نشہ زندگانی یوں ہی تمہیں مست کیے رکھے گا, اور اس مستی کے دوران جو کچھ تم کرو گے وہ سب اللہ کے فرشتے خاموشی کے ساتھ بیٹھے لکھتے رہیں گے, حتیٰ کہ اچانک موت کا پیغام آ جائے گا اور تم اپنے کرتوتوں کا حساب دینے کے لیے دھر لیے جاؤ گے. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم
على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر، موافق ہوا پر فرحاں و شاداں یعنی خوش و خرم سفر کر رہے ہوتے ہو، اور پھر یکا یک باد مخالف یعنی مخالف دوسری طرف سے آنے والی ہوا کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگنے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اسی سے دعائیں مانگتے ہیں، یعنی اللہ ہی سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے. مگر جب ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. لوگو، تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے. دنیا کے چند روزہ مزے ہیں، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے. اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. اس مقام پر اور دوسرے مقامات پر بھی قرآن نے یہ جو منظر کشی کی ہے کہ یہ زمین، یہ دریا اور سمندر، یہ زمین کے اندر رہنا اور پانی کے اندر تیرنا یا کشتیوں اور جہازوں میں سفر کرنا، یہ نعمتیں کس نے بخشی ہیں؟ اللہ نے. اور یہی لوگ جب تم یہ اپنی کشتیوں میں چل کر جا رہے ہوتے تھے، موافق ہوا چل رہی ہوتی تھی تو خوشی خوشی سفر کر رہے ہوتے تھے، جو ہی مخالف سمت سے ہوا آنی شروع ہوئی، موجوں کے تھپیڑے لگنے شروع ہوئے اور یہ سمجھ گئے کہ طوفان میں گھر گئے ہیں، اس وقت یہ سارے جن جن کو پکارا کرتے تھے ان کو بھول جاتے ہیں. اس وقت صرف اللہ یاد آتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ اپنے رب کو پکارے. اس وقت یہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم تیرے شکر گزار بنیں گے. لیکن جب اللہ بچاتا ہے تو پھر یہ لوگ اس کے بعد کفر و شرک کرنا شروع، اسی طرح کفر و شرک شروع کرنا دیتے کر دیتے ہیں جس طرح پہلے اس میں غرق تھے. ان کی یہ بغاوت انہی کے خلاف ہے کیونکہ انہوں نے اندر سے اٹھنے والی آواز، حق کی آواز کو دبا دیا اور پھر شرک میں مبتلا ہو گئے. دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، جانا تو رب کے پاس ہے، اس وقت تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے. تاریخی تجربات بھی بتاتے ہیں کہ کئی لوگ جب ان ایسے معاملات میں گھر گئے تو وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی، اور جو خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ بھی، ہر طرح کے کفار اور مشرکین اس وقت پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا. اور جب اللہ اس مصیبت سے نجات دلاتا ہے تو پھر وہی شرک و کفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہی قرآن نے بتایا ہے کہ تمہاری فطرت کے اندر یہی بات اللہ نے ودیت کی ہے کہ تم اپنے رب کو پکارو. قرآن اسی کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ نہ صرف انتہائی مصیبت کے وقت بلکہ ہر وقت اللہ ہی کو پکارو، اسی کو یاد کرو، اس کے حکم پر چلو، اس کی خالص بندگی اختیار کرو. یہی اسلام کی تعلیم ہے پوری انسانیت کے نام. انما مثل الحیات الدنیا کما انزل اللہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. دنیا کی زندگی اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جس سے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی، پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر پوری طاقت رکھتے ہیں، پوری قدرت رکھتے ہیں. یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اس طرح ہم نشانیاں کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. یہاں قرآن نے بتایا ہے دنیا کی حقیقت،
یہ بہار اور خزاں، یہ عروج اور زوال اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی اللہ تمہیں توحید ربانی کی طرف بلا رہا ہے کہ خالص اسی ہی کی بندگی کرو۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دار السلام کی طرف بلا رہا ہے، سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا، سلامتی والے گھر کی طرف بلا رہا ہے، یعنی جنت کی طرف، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ قرآن تمہیں ہمیشہ سلامتی والے گھر کی طرف بلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اسی کی طرف بلا رہا ہے تاکہ تم ہمیشہ کی انعامات حاصل کرو۔ اور ہدایت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون

0: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرحق وجوههم قتر ولا ذلة اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون.
1: جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل, ان کے چہروں پر روسیاہی اور ذلت نہیں چھائے گی, وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ دین حق کو جس نے مانا, بھلائی کا راستہ اختیار کیا, اللہ ان کو بھلائی عطا فرمائے گا, انعامات دے گا اور مزید بھی نوازے گا, اور زیادہ انعامات عطا کرے گا, مزید انعامات بخشے گا. وہ بچا لیے جائیں گے چہروں کی روسیائی سے, وہ بچا لیے جائیں گے ذلت سے, وہ جنت میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها وترحقهم ذلة ما لهم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوههم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ہیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے, ذلت ان پر مسلط ہوگی, کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہیں ہوگا, ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئی ہوں, وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی کفر کا بدلہ, پھر کفر کی وجہ سے جتنے انہوں نے اعمال بد کیے ہیں ان کا بدلہ, جو کچھ انہوں نے کیا وہی بدلہ انہیں ملے گا. اللہ سے ان کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا, جس کے بارے میں اللہ فیصلہ کر لے کہ اس کو سزا دینی ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی, اور ان کے چہروں پر جو ہے وہ سیاہی چھا جائے, وہ تاریکی جو مجرموں کے چہرے پر پکڑے جانے اور بچاؤ سے مایوس ہونے کے بعد چھا جاتی ہے, ایسی ہی تاریکی ان پر چھائی ہوئی ہوگی, کیونکہ وہ دوزخ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَجَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَزَجَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَن عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اکٹھا کریں گے, یعنی اللہ کی عدالت میں یہ اکٹھا ہوں گے, جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اکٹھا کریں گے, پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی, پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے, ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے, ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. یعنی اگر تم اپنے طور پہ ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمام فرشتے جن کو دنیا میں دیوی اور دیوتا قرار دے کر پوجا گیا, وہ تمام جن, ارواح یعنی روحیں, اسلاف یعنی باپ دادا, اسلاف ان کے بزرگ, اجداد ان کے باپ دادا, انبیاء, اولیاء, شہداء وغیرہ جن کو خدائی صفات میں شریک ٹھہرا کر اپنے طور پہ جن ظالموں نے ان کو خدا کا شریک بنا دیا تھا اور وہ حقوق انہوں نے ادا نہیں کیے جو اللہ کے حقوق تھے, وہاں وہ اپنے پرستاروں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہمیں تو خبر تک نہیں تھی کہ تم ہماری عبادت بچا رہے تھے. یعنی وہ جن کی یہ بندگی کرتے تھے وہ کہیں گے کہ ہمیں تو نہیں خبر تھی کہ تم ہماری بندگیاں کر رہے تھے, تمہاری کوئی دعا, کوئی التجا, کوئی پکار, کوئی فریاد, کوئی نظر و نیاز, کوئی چڑھاوے کی چیز, کوئی تعریف و مدح, ہمارے نام کی جاپ, کوئی سجدہ ریزی و آستانہ بوزی ہم تک نہیں پہنچی, کیونکہ بندگی تو صرف اللہ کی کرنی چاہیے, کسی اور کی کرتے پھریں, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے پھریں تو یہ تو نیک لوگوں نے نہیں بتایا تھا, نہ صلحاء نے, نہ اولیاء نے, اور سب سے بڑھ کر انبیاء اور رسل نے بھی یہ نہیں بتایا کہ تم لوگ ہمیں پکارتے پھرنا اور ہم سے دعائیں کرتے پھرنا, بلکہ سارے نبیوں اور رسولوں نے اللہ ہی کو پکارا, اللہ ہی کی عبادت کی, اللہ ہی کا پیغام دیا. اسی طرح جتنے بھی نیکوکار اور اولیاء کرام گزرے ہیں ان سب نے خود اپنے رب کی عبادت کی اور اپنے رب ہی کو پکارا, مگر جو انہیں اپنی دعاؤں میں پکارتے رہتے ہیں وہ وہاں کہیں گے کہ تمہاری پکار اور دعا ہم تک نہیں پہنچی, کیوں ہمیں اس کا کچھ علم نہیں ہے. تو اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ سارے ان کے جو ہیں غلط نظریات

0: ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما کانوا یفترون. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا, سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے, اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے. اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ اس شرک و کفر کی کوئی اہمیت نہیں ہے. قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون وذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون كذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون. ان سے پوچھو کون تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے, یہ سماعت یہ سننے کی اور بینائی دیکھنے کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی اس دنیا کی تدبیر فرما رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ. کہو پھر تم پرہیز نہیں کرتے, ان حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے, پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اس طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے, اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے, وہ ایمان نہیں لائیں گے. قرآن ان سے پوچھتا ہے کہ تمہیں اس کائنات میں سے رزق کون دے رہا ہے؟ دیکھنے سننے کی طاقتیں کس نے دی ہیں؟ بے جان سے جاندار, جاندار سے بے جان, یہ سارا نظام میں زندگی, یہ نظام عالم کس کے اختیار میں ہے؟ تو ان کو کہنا پڑے گا کہ اللہ. اور ان میں سے کئی اللہ پر ایمان لاتے ہیں پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اللہ کی ہیں, تو پھر تم شرک سے بچتے کیوں نہیں؟ وہی تو تمہارا رب ہے, پالنہار ہے, پروردگار ہے, مالک و آقا اور حاکم ہے, عبادت کا حقدار صرف وہی ہے. حق تو واضح ہو چکا, باقی تو گمرہی رہ گئی. پھر تمہیں کون پھرا رہا ہے؟ کون غلط راستے پہ لگا رہا ہے؟ یہ قرآن کا جو ہے وہ انداز ہے حکمت کا, کہ براہ راست انہیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ کیوں پھرے جا رہے ہو, بلکہ کیوں پھرائے جا رہے ہو, یعنی کون تمہیں پھرا رہا ہے اس پر غور کرو. شیطان تمہیں کیوں بہکا رہا ہے؟ شیطان پر چلنے والے دوسرے شیاطین, غلط کار لوگ تمہیں کیوں غلط راستے پر لگا رہے ہیں؟ اس طرح جو لوگ نہیں ماننا چاہتے ان پر اللہ کی یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو قرآن مجید نے تمام ان حقائق کو واضح کر دیا ہے. اس کے باوجود بھی جو اندھا بن کر رہنا چاہے, جو نہ سننا چاہے, نہ ماننا چاہے, نہ جاننا چاہے, پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی, وہ اپنی گمراہی ہی میں پڑا رہتا ہے. قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانا تؤفكون. ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائی شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی بھی ابتدا کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی. پھر تم کس الٹی راہ پر پھرائے جا رہے ہو؟ یعنی قرآن کو بتانا چاہتا ہے کہ پیدا کس نے کیا تھا؟ اللہ نے. تو دوبارہ پیدا کون کرے گا؟ اللہ. نہ پہلے کسی نے تمہیں پیدا کیا, نہ اور تمہیں کوئی دوبارہ پیدا کر سکے گا. اللہ ہی نے پہلے تمہیں پیدا کیا ہے اور دوبارہ بھی اللہ ہی اٹھائے گا. تو پھر تم جو قرآن حقائق پیش کر رہا ہے اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کون تمہیں غلط راستے پر چلا رہا ہے؟ کون تمہیں غلط راستہ دکھا رہا ہے اور تم ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ تو یہ قرآن نے حقائق رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں پر ہمیں عمل کرنے, الحمدللہ ہم نے حقیقت کو مانا, اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق.
1: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: On the authority of Aisha, may Allah be pleased with her, who said, "The Messenger of Allah, may the peace and blessings of Allah be upon him, who said, Jibreel advised me to do good to the neighbor to the point I almost thought he would eventually advise me to make my neighbor part of my inheritance."
3: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کی بہت تاکید کی، یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ کہیں وہ اسے وراثت میں بھی شریک نہ ٹھہرا دیں۔
4: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specializing in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
5: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Set your aim, check it twice, study smart, don't roll the dice. Small steps forward, day by day, exams are conquered your way. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
6: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
7: Assalamu alaikum, this is Arusa Raza and you are listening to Inspire FM. Be kind to everyone around you every day.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Ubaidullah Evans. I'm from Chicago and I just want to send a shout out to Inspire FM 105.1. Keep it lit.
9: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
10: Richard didn't want to die, but he couldn't stop himself. The collision didn't kill him, but he wasn't wearing a seatbelt, so he hit the inside of the car. That didn't kill him either, but his internal organs carried on traveling until they hit his ribcage, and his lungs were punctured, and the main artery from his heart was torn. And that's what killed Richard.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
12: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the glorious Quran by Imam Abdullah Basfar, Imam, Khatib and Quranic reciter from Saudi Arabia, with English translation.

0: Please do not message or call, as the following program is a rerun of a previous live show. Any announcements made during the repeat may now not be applicable.
1: نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انتہائی محترم سامعین و ناظرین، پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ مسعود اختر ہزاروی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج چند ایک معروضات جس حوالے سے عرض کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ فلاح انسانیت کے لیے نبوی منہج، کہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا اور اختیار کیا ہوا رستہ اور منہج کیا ہے. اس حقیقت سے ہم باخبر ہیں کہ حضور شفیع محشر سید العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عالم رنگ و بو میں قدم رنجا فرمایا تو زندگی کا ہر شعبہ نور سے بھر گیا. جہاں پر دلالت تھی، گمراہی تھی، اس کی جگہ ہدایت نے لے لی. جہاں پر جہالت کی ظلمت تھی، وہاں علم کے نور نے اپنی کرنیں بکھیریں. اور حیران کن بات یہ ہے کہ زمانے کی جو جاہل ترین قوم تھی وہ مہذب قوم بن گئی اور عالم انسانیت کے لیے امامت کا شرف اس قوم کو مل گیا. بلکہ انسانی زندگی کے ہر شعبے میں امامت کے منصب کے وہ اہل ہو گئی اور انسانی زندگی کے وہ پہلو جو بالکل آخری دم لے رہے تھے انہیں بھی حیات جاودہ مل گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی تعلیمات کا اصل مدعا فلاح انسانیت ہے اور اسی لیے زندگی کے ہر شعبے میں انسانوں کی بھلائی، خواہ وہ دنیا کے حوالے سے ہو یا آخرت کے حوالے سے، یہ آپ کی تعلیمات کا ایک بنیادی حصہ ہی نہیں بلکہ مقصد اولی تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہ وہ وقت تھا کہ جب اسلامی معاشرہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا اور قرآن پاک میں جب احکامات نازل ہوئے تو ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل سے لے کر وضو، استنجا، صفائی، پاکیزگی، عبادات کے طریقے اور بنیادی عقائد سے لے کر نظام مملکت چلانے تک یہ سارے اصول و ضوابط وہاں پر امپلیمنٹ ہوئے اور صدیوں تک دنیا نے اس کے اس فیض سے اپنے آپ کو منور کیا. جب ہم بات کرتے ہیں فلاح انسانیت کی تو فلاح انسانیت حقیقت میں ہار اس انسانی رویے کا نام ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ معاشرے کے دیگر افراد کی بہتری کا اہتمام کرنے کے لیے کیا جائے۔ یہ رویے کبھی انفرادی طور پر اختیار کیے جاتے ہیں، کبھی اجتماعی، سماجی اور معاشرتی ہوتے ہیں، یا معاشی اور سیاسی ہوتے ہیں، اور ان کا جو اصل مقصود ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر بہتری آئے۔ معاشرہ جب افراتفری اور بدامنی کا شکار ہو تو فلاح انسانیت کے ان رویوں کا مقصد معاشرے کے اندر امن و امان اور استحکام پیدا کرنا ہوتا ہے، اور حقیقت میں یہی اسلام کی وہ بنیادی تعلیمات ہیں جن کو ہم ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ایک مکمل ضابطہ حیات کہتے ہیں، جو آقا انعامدار مرشد قلب و نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش اعلان نبوت کے بعد 23 سالوں میں تکمیل دین تک کر کے ہم تک پہنچائے۔ آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ چند ایک حقائق ان کا احاطہ کیا جائے کہ جہاں حضور علیہ السلام کی تعلیمات انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے نمایاں اور بے مثل کردار ادا کرتی ہوئے ہمیں نظر آتی ہیں، اور اگر ہم حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے اپنے آج کے موضوع کہ فلاح انسانیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہج کے مطابق اس کا احاطہ کرے تو دو پہلوؤں سے اس کو سمجھا اور جانا جا سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر انفرادی رویوں کی اصلاح، اور دوسرے نمبر پر اجتماعی رویوں کی اصلاح۔ اگر ہم دیکھیں کہ جو انڈیویجولز ہیں، افراد ہیں، حقیقت میں ان کے جو رویے ہوتے ہیں، ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، بیہیویئر ہوتا ہے، وہ اس معاشرے کی، اس سماج کی ایک پہچان بن جاتا ہے کہ کیسا معاشرہ ہے۔ اگر یہ اعلیٰ اقدار ہوں گی، یہ رویے عدل و انصاف کے حامل ہوں گے، تو معاشرے کا حسن دوبالا ہوگا، بلکہ وہ معاشرہ مستحکم ہوتا چلا جائے گا، اور پھر جو فلاح انسانیت کی بنیادیں ہیں اور فاؤنڈیشنز ہیں وہ بھی مضبوط ہوں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے معاشرے کے اندر جو ہمارے انفرادی رویے ہیں انہیں حسین تر بنانے کے لیے ترغیبات دیں۔ مثلاً ظلم کسی بھی قسم کا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حوصلہ شکنی فرما کر انسانیت کو فلاح کا رستہ عطا فرمایا۔ بطور دلیل اگر ہم حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ ایک روایت جس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اذا خلص المؤمنون من النار خبسوا بقنطرة بین الجنة والنار فیتقاسون مظالم کانت بینہم فی الدنیا حتی اذا نقوا وحزبوا اذن لهم بدخول الجنة فوالذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدہ لأحدہم بمسکنہ فی الجنۃ ادل بمنزلہ کان فی الدنیا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے

جنت کے کم ترین درجے میں ہوگا. یعنی ظلم جس نے کیا اس کو اگر جنت ملے گی بھی تو کم تر درجہ اس کو ملے گا اس ظلم کی وجہ سے جو دنیا میں اس نے کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے اس میں حدیث مبارکہ میں اس طرح ارشاد فرمایا گیا کہ حضرت عباس رضی اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذاً الی الیمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں انہیں یمن کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا تو انہیں آپ نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا سے بچنا کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. اور پھر ایک اور موقع پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت یہ حدیث مبارکہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من کانت لہو مظلمۃ لاحد من عرضہ او شیء فلیتخلل منہ الیوم قبل ان لا یکون دینار ولا درہم ان کان لہو عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ وان لم تکن لہو حسنات اخذ من السیئات سائبہ فحمل علی. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کسی نے کسی دوسرے بھائی کے ساتھ اس کی عزت یا کسی اور معاملے میں ظلم کا ارتکاب کیا ہو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی اس سے بری و ذمہ ہو جائے قبل اس دن کے کہ جس میں کوئی دینار ہوگا اور نہ درہم ہوگا. اس دن ایسی صورتحال میں اگر اس ظالم کے اعمال صالحہ ہوں گے تو ان میں سے اس کے ظلم کی مقدار کو لیا جائے گا اور اتنے اعمال صالحہ اس مظلوم کو دے دیے جائیں گے. اگر اس ظالم کے پلڑے میں نیکیاں نہیں تھیں تو مظلوم کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے. آپ اندازہ لگائیں کتنا وہ سخت مقام ہوگا. دنیا کے اندر وقت ہے کہ اگر کسی کو زیادتی ہوئی ظلم ہوا اس کا کوئی نہ کوئی ازالہ کر لیا جائے اس سے ظلم کسی بھی حیثیت کا ہو. ہمارے یہاں عموماً یہ سوچا جاتا ہے کہ شاید کوئی بندہ کسی کو پتھر مارتا ہے اس کی بلیڈنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے بہت بڑا ظلم ہے. جب کہ ہم بہت سارے ظلم کرتے ہیں لیکن اس کو ظلم کہتے نہیں. کسی کا استحصال کرنا ڈومسٹک وائلنس کرنا بیویوں کو تنگ کرنا ذہنی ٹارچر دینا یا بیوی ہے وہ خامن کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھتی ہے پڑوسیوں کو تنگ کرنا کسی کے مال پر قبضہ کر لینا ناجائز طور پر اس کو پریشان کرنا کسی کی زمین ہتھیا لینا یہ سارے ظلم ہیں اور وہاں پر اس کا بدلہ دیتے ہوئے بہت کچھ چکانا پڑے گا. لیکن دنیا میں معاملہ قدرے آسان ہے. اللہ سے معافی مانگے جس پر ظلم ہوا اسے بھی معافی مانگے وہ معاف کر دے گا اللہ و تبارک و تعالی بھی معاف فرما دیں گے. اسی طرح جو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن ہوتا ہے باہمی تعاون ہوتا ہے یہ بھی کسی معاشرے کے اندر اتحاد یگانگت اس کی علامت ہوتی ہے اور یہ وہ وصف ہے جو قوموں کے اندرونی استحکام میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کے اندر باہمی تعاون کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت کو بیان کیا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے یہ روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے خبر دی المسلم اخو المسلم کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لا یظلمہ ولا
يسلم

0: ہو، فرمایا وہ کسی اس پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرتا، ولا یسلم ہو اور نہ ہی اس کو تنہا چھوڑتا ہے، ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اور جو اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں، ومن فرج عن مسلم قربتا فرج اللہ عنہ قربتا من قربات یوم القیامہ، اور جو کوئی ایک مشکل ایک تکلیف دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی دور کرتا ہے اللہ قیامت کی مشکلات کو اس سے دور کریں گے، ومن سترہ مسلم سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی پردہ پوشی کرے گی، یعنی باہمی تعاون ایک دوسرے کے ساتھ غمی کے اندر خوشی کے اندر شریک ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ کچھ صحابہ کرام نے بعد میں اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد کی تو بات سمجھ آتی ہے لیکن ظالم کی مدد اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ نے فرمایا تاخذ فوق یدیہ، یعنی اپنے بھائی کی مدد کرو مظلوم ہو، اور ظالم کی مدد یہ ہے اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو ظلم سے روک لو، اور اس کو ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد ہے کہ وہ گناہ سے بھی بچ جائے گا، اور پھر جو دنیا کے اندر ایک جرم کے ارتکاب کے بعد کچھ سزا ہوتی ہے جزا ہوتی ہے اس سے بھی بچ جائے گا، لیکن اگر وہ یہ ارتکاب کر بیٹھے گا تو ظاہر ہے پھر اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا، گویا ظالم کا ہاتھ پکڑ کے اس کو روک لینا یہ بھی ظالم کی مدد ہے۔ اور پھر انسانیت کی فلاح کے لیے اسلام میں جو اجتماعی زندگی کے رویے ہیں ان کے ساتھ ساتھ انفرادی رویوں کے اندر بھی عمدگی لانے کی تلقین کی گئی ہے، مثلا کئی ایک اچھی چیزیں ہیں جن کو اپنا لیا جائے تو معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ روایت ہے، قال امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبعین، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سات کام کرنے کا حکم دیا ہے، ونہانا عن سبعین، اور سات کاموں سے ہمیں روکا ہے، فذکر عیادت المریض و اتباع الجنائز و تشمیت العاطس و رد السلام و نصر المظلوم و اجابت الداعی و ابرار المقسم، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سات چیزوں سے منع کیا اور سات کام کرنے کا حکم دیے، فرمایا مریض کی عیادت کرو، جنازے کے پیچھے چلو یعنی جنازہ پڑھو اگر کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جاتا ہے، اگر کوئی چیخ مارتا ہے تو اس کا جواب دو، وہ کہے الحمدللہ اس کے جواب میں کہو یارحمک اللہ، اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے اس کا جواب دو وعلیکم السلام، مظلوم کی مدد کرو، اور پھر فرمایا کہ دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرو، اور لوگ اگر کوئی قسمیں اٹھائیں تو مدد کرو کہ وہ ان کی قسم پوری ہو، یعنی اگر کوئی آدمی ایسی قسم اٹھا لیتا ہے آپ اگر اس میں ہیلپ کر کے اس کی قسم کو پورا کر سکتے ہو تو ان کی ہیلپ کر دو، تاکہ اگر وہ جو کچھ کر بیٹھے ہیں اس سے ان کا کوئی ہیلپ ہو جائے، ازالہ ہو جائے. تو اس کے بعد یہ تو انفرادی زندگی کے اندر چند خوبیاں ہیں جنہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے اندر بطریق احسن بیان فرمایا گیا. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے کہ جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ انفرادی طور پر جو ہمارے رویے ہوتے ہیں انہی سے مل کے معاشرے بنتے ہیں. اگر افراد تربیت یافتہ نہیں ہوں گے، ان کے رویے آپس میں اچھے نہیں ہوں گے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں، ایک دوسرے کو پریشان کریں، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کریں، تو یقینی طور پر جو معاشرہ مرض وجود میں آئے گا دنیا کے اندر کہیں بھی اس کو تحسین کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا. اس کی آپ چھوٹی سی مثال دیں، بالکل فرسودہ گندے لوہے کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے اٹھا لیں، ان سے آپ ایک سوٹ بنا لیں، تلوار بنا دیں، اور آپ یہ کہیں کہ یہ بہت اچھی بنے گی، ناٹ پاسبل. اگر اچھی چیز بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کو اچھے مٹیریل کا بھی انتخاب کرنا پڑے گا. کہیں سے گلی سڑی لکڑ لے لے اور آپ کہیں میں خوبصورت دروازہ بناؤں گا، یہ ناٹ پاسبل ہے. اگر آپ نے گھر کا خوبصورت دروازہ بنانا ہے، اس کے لیے جو را مٹیریل چاہیے، جو کسی چیز کے انگریڈینٹس چاہیے، وہ بھی اگر اچھے ہوں گے تو پھر ہی جا کے وہ چیز بھی اچھی بنے گی. اور اگر را مٹیریل جو ہوتا ہے وہ اگر بالکل گیا گزرا اور ریجیکٹڈ ہوگا، فرسودہ ہوگا، تو آپ کہیں کہ اس سے میں کوئی بہت اچھی چیز بناؤں گا، یہ خام خیالی ہے. اسی طرح جب معاشرہ مرض وجود میں آتا ہے، تشکیل پاتا ہے، تو اس معاشرے کے مرض وجود میں آنے کے لیے بنیادی طور پر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. افراد ہی کے ہاتھوں میں قوم کی تقدیریں ہوا کرتی ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اصل میں یہ سننا سنانا اپنی جگہ ہے، اصل بات ہے غور کرنے کی، توجہ کرنے کی، اپنے دل پر جھانکنے کی. ہم دوسروں کے اوپر تو انگشت نمائی کرتے ہیں، ہمیں دوسروں کے سارے عیب نظر آتے ہیں اور ان کے معاملے میں ہم بہترین جج ہوتے ہیں، لیکن جب بات اپنی آ جائے تو پھر بہترین وکیل بن جاتے ہیں. آپ نے نہیں، میں تو ایسا نہیں، یعنی وہ وکالت کرنی شروع کر دیتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں شک و شبہ کی بنیاد پر بھی فتوے لگا دیتے ہیں، اور بعض اوقات ان کو اس قسم کی باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں ان کی عدم موجودگی میں، جو غیبت کے زمرے میں بھی آتا ہے. تو ہمیں ایک ایک کر کے اپنے گریبان میں جھانک کے اصلاح کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ اصلاح اس لیے بھی نہیں کہ اس میں کوئی میرا یا کسی دوسرے یا تیسرے فرد کا فائدہ ہوگا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسانی نیچر یہ ہے کہ جب اس کو یہ سمجھ آ جائے نا کہ اس میں فائدہ میرا اپنا ہی ہے، تو پھر وہ کام بڑا اچھے طریقے سے کرتا ہے. اگر پتہ ہو نا کہ صبح اٹھ کے میں نے جانا ہے جاب پہ، مجھے اتنے پیسے ملیں گے، اس کو صرف ایک ذہن میں بات ہوتی ہے کہ یہ کچھ مجھے اس کا معاوضہ ملے گا، تو بندہ آدھی رات کو اٹھ کے چلا جاتا ہے. اور جب پتہ ہو کہ ملنا مجھے کچھ نہیں، ملنا کسی اور کو ہے، تو اس کے سارے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے. یعنی انسانی نیچر ہے کہ جب اپنا آدمی کا کسی چیز میں مفاد ہو تو پھر وہ زیادہ خوشی کے ساتھ کام کرتا ہے. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں فائدہ ہمارا اپنا ہے. دنیا کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، کسی کی حق تلفی کریں گے، اس کی بھی جیسی ہوگی گزر ہی جائے گی. دنیا کی زندگی سب کی گزر جاتی ہے، کسی نے زمین پہ لیٹ کے گزار لی، کسی نے بڑے لگژری بیڈ میں گزار لی، کسی نے سائیکل پہ گزار لی، کسی کے پاس بڑی عمدہ کار تھی اس میں گزار لی، کسی نے بڑا بنگلو تھا، کسی کا ایک معمولی سا گھر تھا، یہ گزر جاتی ہے. اربوں آئے، اربوں آئیں گے، پتہ نہیں کتنے اس وقت زمین کے اوپر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اصل تو مسلمان کی حیثیت سے بات ہے آخرت کی جواب دہی کی. یہ تو ایک مختصر سا وقت ہے، آنکھ جو بکنے میں گزر جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، جو انہوں نے خاصی عمر پائی، 950 سال قرآن فرماتا ہے تبلیغ کی، کہ اس دنیا کو کیسے پایا، تو انہوں نے فرمایا کہ وجد توہا بابین دخل تو من الاول وخرج تو من الاخر، کہ میں نے دنیا کی زندگی کو اس طرح پایا کہ دو ڈورز تھے، دو دروازے تھے، ایک سے انٹر ہوا اور دوسرے سے باہر نکلا ہوں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں احساس کرنا چاہیے کل اللہ کی بارگاہ میں پیشگی ہوگی. یہ حقوق العباد کی تلفی اور ان کا خیال نہ رکھنا، دوسروں پر ظلم کرنا، دولت کی اندھی محبت میں اس طرح گرفتار ہونا کہ کسی عزیز رشتہ دار غریب کا بھی خیال نہ رکھنا، اور معاشرے کے اندر جو دیگر طبقات ہیں ان کا بھی خیال نہ رکھنا، اور یہی خوش ہونا میں بہت سمجھدار ہوں، کلیور ہوں، میرے پاس اتنا ہے اتنا ہے، دس از نتھنگ۔ ہمیں آخرت کی فکر کر کے یہاں اصلاح کے لیے اللہ نے وقت دیا ہے، ابھی مہلت ہے، لمحے کا پتہ نہیں۔ اور انشاءاللہ پروگرام کے اندر ایک وقفے کا وقت ہے، دوبارہ جلد ملاقات ہوتی ہے۔
1: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
2: Luton aur iske mazafat mein namaz-e-Isha ka waqt hua chahta hai.
3: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.

0: Please do not message or call, as the following program is a rerun of a previous live show. Any announcements made during the repeat may now not be applicable.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Muazzaz wa Muhtaram, Sameen Ikram, ek martaba phir aapko program Sadae Takbeer mein khush aamdeed kehte hain. Aaj hum baat kar rahe hain منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فلاح انسانیت کا رستہ. اس سے پہلے ہم نے بات کی کہ چند ایک وہ عوامل جو انسانیت کی فلاح میں انفرادی طور پر بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ابھی ہم ایک دوسرے پہلو پر چند ایک معروضات عرض کریں گے. وہ دوسرا پہلو ہے کہ اجتماعی رویے اور وہ قانون اور انصاف کے تقاضے جو معاشرے کے اندر پورے ہوں تو انسان پرسکون زندگی گزارتے ہیں. اگر ہم اجتماعی رویوں کے حوالے سے حضور علیہ السلام کا منہج, آپ کا طریقہ, آپ کی سیرت, اس کا مطالعہ کریں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ اگر ان کو اپنا لیا جائے تو ہمارا معاشرہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی دنیا کا بہترین معاشرہ بن سکتا ہے. بلکہ انہی تعلیمات کو کسی بھی حوالے سے اگر کہیں غیر مسلم معاشروں کے اندر بھی ترویج دی گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی اس کے نتائج مثبت نکلے اور وہاں پر امن, آشتی, سکون اور بہت ساری ایسی خوبیوں کے عمل و معاشرے بن گئے. اور مسلمان ہونے کے باوجود حضور علیہ السلام کی بہت ساری احادیث مبارکہ میں ان تمام رویوں کے متعلق ارشادات کے باوجود جب ہم نے پہلو تہی کی تو اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں کہ ہمارے معاشرے توڑ پھوڑ کا شکار ہیں, اور ہم اس بات کو سمجھ بھی نہیں پا رہے کہ یہ بنیادیں کیوں ہلی ہوئی ہیں اور اس کی اصل وجہ کیا ہے. اس حوالے سے چند ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں باتیں عرض کریں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ وہ ہمیں توفیق عمل سے نوازے. آج کل آپ دیکھیں کہ دوسروں کے مال و اسباب اور جائیداد پر ناجائز قابض ہو جانا, یہ ایک ہماری اجتماعی زندگی میں ناسور کی شکل اختیار کر گیا ہے. بہت سارے لوگ ہیں, ان کے کیس عدالتوں میں چل رہے ہیں, کچھ لوگ یہاں دوسرے ممالک میں آ گئے, بعد میں بندر بانٹ ہو گئی جائیدادوں کی, یا ان کی اپنی زمینوں کے اندر لوگوں نے قبضے کر کے اپنے گھر بنا لیے, پیپر تبدیل کرا لیے, جو سسٹم ہے وہاں پر پٹواری کا اور تحصیلدار کا اور دوسرا تیسرا وہاں پر جعلی پیپر بنا کے کیا کیا کچھ کر لیا, اور یہ سمجھا کہ اس طریقے سے میں جیت گیا اور میں کامیاب ہو گیا اس لیے کہ میرے پاس جائیداد زیادہ آ گئی ہے. جابرانہ قبضے کر لیے لوگوں کی زمینوں پر, جائیدادوں پر, پلاٹوں پر. یہ ایک آج کے دور کا ایک بڑا عجیب قسم کا مسلمان معاشروں کے اندر ناسور ہے کہ جب کہ ہمارے ہاں حلال حرام کی تمیز کے بارے میں قرآن کی آیات, احادیث ہر بندہ جانتا ہے, لیکن اس کے باوجود ذرا پرواہ نہیں کرتے, ذرا کوئی ڈر نہیں لگتا نہ دنیا کے کسی قانون سے اور نہ آخرت کے کسی قانون سے. یہ ایک بہت ہی ظالمانہ رویہ ہمارے معاشرے کا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا, حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ظلم من الارض شیئا طوقہ من سبع اراضین اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے زمین کے متعلق کسی قسم کا ظلم کیا, یعنی کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا, اس کے بدلے میں 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. یعنی ایک چھوٹی سی زمین کا ایک ٹکڑا کسی کا ہتھیار لیا, یہ کتنا بڑا ظلم ہے. حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کی حدیث مبارکہ کہ 7 زمینوں کا توق اس زمین ہتھیانے والے, جابرانہ قبضہ کرنے والے اس غاصب کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. اس سے اس گناہ کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا, کسی کے گھر پر قبضہ کر لینا, کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لینا, اور پھر بذام خیش خوش ہونا کہ میں جیت گیا, وراثت کی تقسیم میں ہیرا پھیری کر لینا, بہنوں کا حصہ تک کھا جانا اور یہ سوچنا کہ میں جیت گیا, میں کامیاب ہو گیا. ارے کامیاب نہیں ہو گیا, ارے 7 زمینوں کا توق ہار بنا کے گلے میں ڈالا جائے گا. من دو من کا پتھر اٹھا سکتے ہو اگر گلے میں ڈال دیا جائے, کیا حال ہوگا. اور اس زمین کو دیکھ لو, اتنی 7 زمینوں کا توق گلے میں ڈال دیا جائے گا, وہ پوچھے گا یہ کیا ہے, تو اس کو یہی کہا جائے گا یہ وہ زمین ہے جو تو نے کسی کا قبضہ کر کے اپنے لیے لے لی تھی. اور مزے کی بات یہ کہ کون ساتھ لے کے جاتا ہے, وہ جو 5 فٹ گہری, چند فٹ لمبی, چند فٹ چوڑی, وہ بھی نصیب ہو جائے تو قسمت مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہے, وہی ہے کفن میں لپیٹ کے وہاں لے جانا ہے. یہ زمینیں, یہ مکان, یہ کوٹھیاں, یہ بنگلے سب یہاں ہی رہ جانے ہیں. آرام کما کما کے دوسروں کے لیے چھوڑو گے جو آپ خود دو گے. بچوں سے پوچھا جائے گا, بیوی سے پوچھا جائے گا, وہ تو کہہ دیں گی ہمیں تو نہیں پتا, یہ تو یہی کچھ کرتے رہے, انہوں نے سارا کچھ کیا تھا. وہ بھی اپنی جان چھڑا لیں گے اور واقعی وہ مجرم بھی نہیں ہیں, انہیں کیا پتا ہے کہ ابو نے کیا کیا کام کیے ہیں, کیا کیا کرتوت کیے ہیں, کہاں کہاں سے آرام اکٹھا کیا ہے, وہ تو بری ذمہ ہو جائیں گے. اب مسئلہ تو یہ ہے کہ وہاں پر تو جان اپنی آنی ہے شکنجے کے اندر. تو اس طرح یہ ہے کہ آج کل کے دور میں اجتماعی طور پر ہم جب معاشرے میں دیکھتے ہیں یہ عام رویہ بن گیا ہے کہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر لینا. یہاں پر ہم نے دیکھا کسی نے کسی پر اعتماد کر کے اس کے نام مکان لے لیا کہ چلو جی یہ بھائی ہے یا ٹرسٹ وردی ہے. تو ہمارے سامنے کئی کیس ایسے آئے کہ بعد میں مکر گئے, انہوں ظاہر ہے کہ اب وہ بندہ کر تو کچھ نہیں سکتا, وہ ایک ٹرسٹ تھا جس وجہ سے بھی ہوا. لیکن یہ ہے کہ آدمی کو خدا کا خوف ہونا چاہیے, آخرت کا ڈر ہونا چاہیے, دنیا کی گزر ہی جانی ہے, اس کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. کسی کا کھا کے آدمی سکون سے سو نہیں سکتا, یہ ایک لکھی پڑی بات ہے. تو بہر کیف یہ ہے کہ 7 زمینوں کا جو توق ہے وہ گلے میں ڈالا جائے گا اگر کوئی بندہ کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے. ہمارے جو اجتماعی رویے ہیں ان میں ایک اور چیز بڑی پنچ کرتی ہے. ہم جب یہاں پر ہوں, پاکستان میں جائیں, دیگر جگہ جائیں, ہمارے معاشروں کے اندر یہ بہت زیادہ ہے. وہ ہے کہ جھگڑالو افراد, بات بات پہ جھگڑا, ایئرپورٹ پہ ذرا سی بات ہوگی وہاں گرمی سردی, ایک دوسرے کا گریبان پکڑے, پارلیمنٹ کے اندر ذرا سی بات ہوگی تو ایک دوسرے کو چہرے ماری, ایک دوسرے کو پیٹا, گالی گلوچ کیا, سڑکوں کے اوپر, سینٹ کے اوپر, اندر پارلیمنٹ ہاؤسز کے اندر, دیگر مقامات پر, جبکہ مہذب قوموں کے اندر ایسے رویہ میں کم نظر آتے ہیں. اب دلیل سے بات کرو, دلیل سے رد کرو, اپنا موقف بیان کرو, لیکن اس طرح کی مخالفت اور اس طرح کے جھگڑے یہ ہمارا ایک قومی نشان بنتا جا رہا ہے. کہیں پر بھی جاؤ وہاں پر جھگڑے ہی جھگڑے, ہر بندہ دوسرے سے جھگڑ رہا ہے. کسی گھر میں چلے جاؤ تو میاں بیوی کے جھگڑے, بازار میں چلے جاؤ گاہک کے اور دکاندار کے جھگڑے, پارلیمنٹ ہاؤس میں چلے جاؤ تو اپوزیشن کے اور وہاں حزب اقتدار کے جھگڑے. یعنی یہ جو جھگڑے والا رویہ ہے اس کے بارے میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کیا ہیں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصیم. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ مبغوض ترین آدمی وہ ہوگا جو ترش رو ہے اور جھگڑالو ہے, جس کے ماتھے پہ ہر وقت بل رہتا ہے اور وہ ہر وقت جھگڑتا رہتا ہے لوگوں سے. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا بلکہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا. آپ اندازہ لگائیں کہ جو آدمی ترش رو ہے, جھگڑالو ہے, ہر وقت جھگڑتا رہتا ہے, اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا, وہ اللہ کے محبوب بندوں میں بھی شامل نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا, مسکراہٹ چہرے پہ ہو, اچھی طرح لوگوں کو ملیں, معاشرے کے اندر امن و آشتی آئے گا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کسی رستے سے جا رہے ہیں, وہاں پر ایک آدمی آپ کو جانتا نہیں, کوئی چھوٹی سی شاپ ہے, دکان ہے, وہ بیٹھا ہوتا ہے وہاں اپنا کام کر رہا ہے. آپ وہاں سے گزریں, کچھ نہ لیں, کوئی شاپنگ نہ کریں, اس کے پاس سے مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کو کہہ دیں السلام علیکم, وہ آگے سے کہے گا وعلیکم السلام. آپ گزر جائیں, آپ آگے چل جاتے جائیں گے, اس کے دل کے اندر آپ محبت کا ایک بیج بو کے چلے گئے. وہ بعد میں سوچتا رہ گیا, یار یہ کتنا اچھا آدمی ہے. اور اگر چند دن ایک ہفتے تک آپ ایسا کریں گے, آپ نے اس سے کوئی شاپنگ نہیں کی, آپ نے اس کو کچھ دیا نہیں, اس نے آپ کو کچھ نہیں دیا, انٹروڈکشن بھی نہیں ہوا, آپ جانتے بھی نہیں اس کو, لیکن اس کے دل میں خواہش پیدا ہو جائے گی میں اسے ملوں, کہ اتنا اچھا بندہ ہے, اتنا پیارا بندہ ہے, مجھے یہ مسکرا کے سلام کر کے روز گزر کے جاتا ہے. کیا ہوگا کہ اس کے دل میں آپ کے لیے پیار اور محبت کے جذبات پیدا ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ اس کے پاس سے گزریں, ماتھے پہ بل ہو, چہرے پہ ہو, اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کروٹ ہو, اور منہ بٹا ہوا ہو, اور آپ غصے میں اس کے دیکھ کے خوفناک آنکھوں کے ساتھ آگے گزر جائیں, وہ کہے گا یہ کیا بدتمیز آدمی ہے. دو دن چار دن کریں گے تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی, یار یہ بندہ یہاں گزرے ہی نہ, یا میری نظر ہی اس پر نہ پڑے, کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن یہ رویے جو ہیں یہی بڑی چینج اور بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں. یعنی ہم یہاں پر ہوتے ہیں, گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں یا ویسے رستے میں جا رہے ہوتے ہیں, اگر کسی کو ذرا بھی کوئی غلطی آ جائے وہ سوری کر لیتا ہے, اگر ہم کسی کی تھوڑی سی ہیلپ کریں وہ تھینک یو کر لیتا ہے. لیکن ہم اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں ایسا نہیں ملتا, کوئی بندہ تھینک یو کرنا یا سوری کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے, الٹا وہ چاہتا ہے کہ غلطی بھی کروں اور اس کا گربان بھی پکڑوں, جھگڑوں اس کے ساتھ. اگر وہ کوئی بندہ بیچارہ کمزور ہے تو پھر تو اس کی آئی سختی, پھر تو پتہ نہیں اس بیچارے کے ساتھ کیا ہونا ہے. لیکن اگر کوئی آگے سے بندہ ٹھیک ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت مجبور ہو کے کوئی ہتھیار پھینکنے پڑ جائیں. تو برقیہ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر بات بات پہ جھگڑے کرنا, وہ ڈومیسٹک ہوں, وہ سوشل ہوں یا کسی بھی حوالے سے ہوں, اسلام کے اندر ان کو کوئی وقت نہیں دی جاتی, بلکہ اللہ کے ہاں جھگڑالو لوگ اور ترشرو لوگ جو ہوتے ہیں وہ مبغوض ہوتے ہیں, مبغوض ترین ہوتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے, ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک, کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ دل کے سخت ہوتے تو شروع ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے صحابہ کرام یہ پھیل جاتے, یعنی چلے جاتے. یعنی ان صحابہ کرام کو اپنے ساتھ ملانے میں آپ کی حسن خلق کا ایک بڑا کردار ہے. آپ کے چہرے کی مسکراہٹ, آپ کی ان سے محبت, ویل وشنگ, یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے قریب کرتی ہیں ان کو. ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں, فقط یہ بات کہ پیرے مغاں ہیں مرد خلیق. جو اچھے اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں لوگ ان کے پاس آتے ہیں. وہ ایک عربی کا مقولہ ہے کہ جس جگہ میٹھے پانی کا چشمہ ہو وہاں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے, جہاں پر کڑوے پانی کا چشمہ ہو کون آئے گا وہاں پر پانی لینے کے لیے. یہ بات ہے. تو اس طرح میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جھگڑالو لوگ جو ہوتے ہیں اجتماعی معاشرے کے اندر فساد پیدا کرنے والے, اس سے بچنا چاہیے. جب اللہ کے نزدیک وہ مبغوض شخص ہوگا تو پھر اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ایسے کاموں سے جو اللہ کی نظر میں ہمیں مبغوض بنا لے. پھر اس کے بعد باہمی عزت و احترام, یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے, میوچل رسپیکٹ. ہر بندہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرے معاشرہ پرسکون رہے گا. اگر نہیں کریں گے اور یہی سوچیں گے بس سارے میری عزت کریں, میں بڑی چیز ہوں, سب میری عزت کریں, مجھے نہ کسی کرنی پڑے, وہ میری توہین ہو جائے گی, یہ بات نہیں ہوتی. آپ کو اگر عزت کرانی ہے تو عزت کرنی بھی پڑے گی. اور جب باہمی عزت کا رشتہ قائم ہوگا تو پھر معاشرے کے اندر پھول کھلیں گے, کانٹے نہیں. ادروائز وہ معاشرے جو میوچل رسپیکٹ سے خالی ہوتے ہیں وہ جنت نظیر بننے کی بجائے جہنم زار بن جاتے ہیں, نفرتیں پھیل جاتی ہیں. اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑی خوبصورت روایت کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا, لا یمنع جار جارہ ان یغرز خشبہ فی جدارہ. فرمایا کوئی پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی کا کھونچا گاڑنے سے نہ روکے. یعنی جب پڑوسی ہیں دیوار درمیان میں ہے, وہ کوئی اس میں لکڑی کی کوئی چیز ٹھونکے اپنا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو آپ کہیں نہیں جی میری دیوار ہے. یعنی باہمی احترام کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور اس کو عزت دو کہ اگر اس کی ضرورت ہے تو آپ اس کو عزت احترام کے ساتھ اجازت دے دو کہ وہ اپنا کھونچا وہاں ٹھونک لے, منع نہ کرو, پڑوسی کے حقوق ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ, آپ ہی سے ایک حدیث مبارکہ روایت ہے جس میں اجتماعی معاشرے کی اصلاح کے لیے آقا علیہ السلام کے ارشادات ہمارے لیے قابل عمل ہیں اور ضامن ہیں اصلاح معاشرہ کی اور معاشرے کو پرسکون بنانے کی. آپ نے فرمایا, ایاکم والجلوس علی الطرقات. پھر آپ نے فرمایا, فقالوا ما لنا بد انما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فاذا ابيتم الا المجالس فاعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, غض البصر وکف الاذى ورد السلام وامر بالمعروف ونهی عن المنکر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رستوں پر بیٹھنے سے بچا کرو, رستے میں نہ بیٹھا کرو. صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ان مجالس میں بیٹھ کر باہمی گفت و شنید کرتے ہیں, اس لیے ہم وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں, کیا اس میں بھی کوئی برائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم رستے پر بیٹھتے ہو کسی ضروری کام کے لیے تو پھر ان رستوں کا حق بھی ادا کیا کرو. صحابہ اکرام نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رستوں کا حق کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا, سبحان اللہ, بڑی ہی کام کی یہ باتیں اگر ایک پر بھی اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نظروں کو نیچا رکھنا, وہاں عزت مآب بیٹیاں بھی گزرتی ہیں, بہنیں بھی گزرتی ہیں, اس لیے اپنی نظروں کو نیچا رکھو کیونکہ دیٹس پبلک پلیس. جب پبلک پلیس میں تم بیٹھے ہو تو وہاں اپنی نظریں جھکا کے رکھو. کئی دفعہ جانا پڑے تو ٹاؤن سینٹر میں ہمارے کئی بزرگ, کئی لوگ صبح صبح جا کے وہاں بینچوں پہ بیٹھ جاتے ہیں, वो भी एक रास्ते वाली बात है, या कहीं और बैठ जाते हैं जहाँ लोगों की गुजरगाहें, तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर वहाँ बैठ भी गए हैं कोई गपशप लगाने के लिए, कोई कॉफ़ी पीने के लिए, चाय पीने के लिए, तो कोई बात नहीं, बैठ जाएं, वो बेंच होते ही बैठने के लिए हैं, लेकिन पहले नंबर पर नज़रों को नीचा रखें। अगर किसी को तकलीफ़ हो तो उसकी तकलीफ़ दूर करें। अगर कोई सलाम देता है तो सलाम का जवाब दें। वहाँ पर बैठ कर लोगों को नेकी का हुक्म दें, नेकी की तलकीन करें और बुराई से लोगों को रोकें। यानी ये हक है रास्ते में बैठने का। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौके पर फलाह इंसानियत के लिए जो इज्तमाई रवैये हैं, इस हवाले से इरशाद फरमाया। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत की हदीस है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़्नी ज़ानी ही न यज़्नी व हुवा मुमिनुन व ला यश्रबुल खमरा ही न यश्रब व हुवा मुमिन व ला यस्रिकु ही न यस्रिकु व हुवा मुमिन व ला यंतहिबु नुहबतन यरफ़ुन नास इलैहा फ़ी अबसारहुम ही न यंतहिबुहा व हुवा मुमिन। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई ज़ानी जब ज़ना करता है तो मोमिन नहीं होता, कोई शराबी जब शराब पीता है तो मोमिन नहीं होता, कोई चोर जब चोरी करता है मोमिन नहीं होता। यानी ये मुआशरे के अंदर ऐसे नासूर हैं जो मुआशरे का अमन ख़राब करते हैं। हर आदमी जो कॉमन सेंस से भी इन बातों को सोच सकता है कि एक आदमी बदकारी का इर्तिकाब करता है, बहुत बड़ा फितना, बहुत बड़ा फसाद माशरे के अंदर बपा होता है। शराब, इससे कई खराबियां पैदा होती हैं और हराम करार दिया गया कुरान पाक में। चोरी चिकारी डाके मारना, इससे भी माशरा बर्बादी की तरफ जाता है। अगर देखा जाए तो ये वो खराबियां क्या मुसलमान माशरों में नहीं? यानी अगर हम अपने माशरे में अफराद अपनी अपनी सलाह कर लें, सोच लें कि हमने किस डगर पे चलना है, किस रास्ते पे चलना है और आखिरत का कैसा अंजाम हमें चाहिए, तो हमारी इज्तमाई ज़िंदगी के अंदर भी एक बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा। लेकिन हमें अपने हाल की खबर कम होती है और दूसरों का हर वक्त हम ख्याल रखते हैं कि इसको ये हो गया, वो ये खा गया, वो ये पी गया, वो ये कमा गया, अपनी फिक्र नहीं करते कि हमारे रवैये क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं। और हर बंदा अगर दूसरों की तरफ उंगलियां उठाने की बजाय अपने किरदार का एक मुराकबा करे, एक तजिया करे, एक एनालिसिस करे और उस मेडिटेशन के बाद वो सीधे रास्ते पर चलने का तहिया कर ले, अपनी कमज़ोरियों को वाश आउट कर दे और वहाँ पर नेकियों को जगह दे दे, अच्छाइयों को जगह दे दे, तो माशरा यकीनन पुरसकून बन जाएगा। वो अकबर बहादुर शाह जफर, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी, नतिगाल के जब हमें अपनी खबर रहे, देखते लोगों के ऐब हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नज़र तो जहान में कोई बुरा न रहा। कि जब तक अपनी बुराइयों पर नज़र नहीं पड़ी हमें हर एक बुरा नज़र आता था। और कभी बतौफ़ी के अल्लाह ताला हमने ज़रा गर्दन झुका के अपने गिरेबान में झांक ही लिया, अपनी खामियों, अपनी कोताहियों, अपनी गफलतों को हमने पहचान लिया और उनका एहसास कर लिया, तो फिर क्या हुआ, दूसरों की बुराइयां नज़र ही नहीं आती, अपनी बुराइयों के अंधेरे के पीछे छुप गई हैं। अब क्या है कि खराबी कहाँ से शुरू होती है कि हम लोगों के ऐबो हुनर देखते हैं, अपने ऐबों के ऊपर पर्दापोशी की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से खराबियां पैदा होती हैं। और ये जो चंद एक मारूजात अर्ज की हैं, आका अलैहिस्सलाम ने वाज़े तौर पर इन बुराइयों को जड़ से उखेड़ने के लिए अपने मानने वालों को इरशादात फरमा दी और जो चीज़ें आराम की गईं उनकी हुरमत के पीछे भी, आराम होने के पीछे भी कई एक हिकमतें कार फरमाया। कि ये एक तरफ तो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनते हैं और दूसरी तरफ क्या है, एक मुआशरे के अंदर फसाद का सबब बनते हैं। फिर इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगी के अंदर अगर हम अपने रवैयों के अंदर तब्दीलियां ले आएँ, اور مختصر یہ کہ ہم تہیا کر لیں کہ ہم مسلمان ہیں, مسلمانوں کے گھروں میں اگر پیدا ہوئے ہیں یا کوئی ریورٹڈ بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں مسلمان بن کے زندہ رہنا ہے, اور مسلمان بن کے زندہ رہنے کے لیے ہمیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو, اسوہ کو, ارشادات و اقوال کو اپنانا ہوگا, پھر ہی ہم صحیح معنوں کے اندر مسلمان بن کے رہ سکتے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے جو معاشرہ تشکیل فرمایا اسی کو اپنا رول ماڈل بنا کے ہم چلیں گے تو ہم کامیاب و کامران ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ تعالیٰ.
2: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Wahaj and keep tuning in to Inspire FM on 105.1 FM.
4: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
5: What if we all smiled to a total stranger? Instead of walking past them if they were danger? Even smiled at those who hate us. Perhaps their hearts would soften and they would embrace us. Smile when it rained, showing gratitude to Almighty, what He has created. Smile at our brothers and sisters, so that it creates love and removes suspicious. Smile even at our neighbors, something our Prophet faces with eagerness. Smile on trivial materials, escaping from jealousy and hatred. Smile at those who are in distress. Pray to Allah to give them happiness and success. Smile to please the most kind, the most merciful. Allah will love us indeed. Allah will love us.
6: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
7: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims, the specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
8: السلام علیکم, میرا نام کیرن ہے. کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے, اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے, اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار, محبت اور تعاون جاری رکھیں گے. کوٹ یو کے آفس 03001234@court.org.uk.
9: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. Kings and queens, wars and peace, history's long, it never ceases. Dates and facts we must recall, we'll remember them all. Keep for listening to these exam prep jingles. Tune in to Inspire FM to find out further information.
0: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.